0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredo sem skupaj. O 17:30 imamo od 14 do 16 stopinj. Zaenkrat je oblačno jutro, tudi nekaj sonca danes pričakujemo in pa tudi dežja, tam bolj v popoldansko-večernih urah. Nekaj malega dežja tudi jutri, zelo zgodaj zjutraj, več ali manj pa nas čaka oblačen četrtek z 20 stopinjami. V petek bo sončnik 21, no za vikend pa pričakujemo že praviti se spet poletne temperature, no v soboto še tam od 24 do 25 stopinj, v nedeljo pa že okoli 27 stopinj, pozno zvečer pa bo pričelo deževati.
2: Dobro jutro na ceste. Ja, zdaj ponekod so še mokre, bodite previdni, ponekod posledice vetra, tudi zaradi tega lahko na ceste kje kakšno vejo je, zato res previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, Simona, dobro jutro tudi tebi.
1: Dobro jutro.
2: Dva dni dopusta.
1: Tak sem pucala, da sem se znucala.
2: Ja, vse zato si pojemneš ti dopust. Dobre, lepo dobro jutro vam želiva. Danes sicer ni sončka, ampak za vikend baje pa bo.
1: Tako da. Ja, poletje prihaja.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Zdaj pa smo čisto blizu že. Čisto blizu 27. 28. je, zapa ne smete več čakati, dragi moji. Še imamo nekaj placa.
2: Ja, zato pohitite, da res tega krasnega izleta v Banja Luko in pa Bihač ne zamudite. Vse veste, mnogo, mnogo lepih stvari bo, lepo jih naravnih biserov za pogledati, potem Narodni park Una, jo, najlepši narodni park, kaj sem kdaj v življenju videla, pa to čisto resnično, taka čista zadeva, potem narava, ki nas res tako ali tako že polni, no polnijo pa nas tudi nakupi, ne, v Banja Luki, tudi za to bo čas. Dva dni?
1: Ja, dva dni, 27. 28. zdaj, kar se tiče tržnice, ne, z prve roke, ne piše v našem jeziku v bistvu latinice, ampak cirilice piše
2: tržnica. To je nam ženskam vse eno. Ženske razumemo vse, ker pri njih samo računajte, da če bo pisalo, naprimer, da nekaj stane 20 din, ne,
1: je to 10 evrov.
2: Je to 10 evrov. Vedno delite z dve, ne?
1: Ni din.
2: Den.
1: Hold
2: dem. KM. A, KM, dobro.
1: Okay. Konvertibilna marka.
2: Skratka, se vseeno. Evre sprejemajo, to je najbolj važno. No, sprejemajo pa jih tudi na turistične agenciji Sonček. Namreč za dvodnevni izlet boste ušteli 245 evrov. V njem je vključeno za res vse. Več pa na številki telefonski. 02 749 3282.

0: Ja, odlična Ditka je bila z nami, zdaj je pa že zapisano 9 minut do 6. Ta teden smo skupaj z vam, drage dame, vašo super destinacijo, to je Europark Maribor.
1: No, se tudi za vaš moška je res velika število trgovin.
0: Ja, to je, samo mi gremo hitro v trgovino. Ne?
1: Kateri, niste vsi enaki, ojoj. No, je pa res, da vi se pogosto stavite pred tistem okencu, kjer prodajajo darin nebone, ki jim oni rečejo desetak, ker so po 10
0: res,
1: evrov.
0: Da ženi kupimo ali pa partnerke.
1: Komorkoli, ne? Za kakšne rojstne dneve, obletnice, krste, plus tega ne rabite recimo zavijati darila, ne, ker dobite ene taki lični kuverti, potem še ena taka lušna vrečka zraven, ki si jo seveda izberete, kakšno bi imeli, tako da je darilo že pripravljeno, ne? In desetake, torej, kot sem že povedala, kupite na tem okencu, ki jih je kupil tudi Dalibor.
0: Yep.
1: Zdaj, pri meni se pa malo zalomilo.
0: Ja, pri tebi se fajn zalomilo, ja. Te desetake lahko unovčite ne samo v Europarku Maribor, ampak tudi v City centru v Celju in Ljubljani v City parku, potem Alej in centru Vič, tako da na 5 destinacijah. Pa...
1: Oziroma 450 različnih trgovinah in gostinskih lokalih, tako da je tudi za pravne osebe, tako da tudi vsi tisti, ki imate namen kupiti jih na firmo, tudi to
0: za
1: se
0: morje,
1: da.
0: Za morje, da svojim zaposlenim kupijo.
1: Pa to je krasna ideja. Pa ti si, veš kaj si ti?
0: To smo mi včeraj za dne naši direktorci umenila.
1: Pa?
0: Ja, ne vem, če je
1: čula. Se
0: je
1: zalomilo, ne?
0: Ne vem, če posluša radio tuj.
2: 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prestrukturiranje in morebitna odpuščanja v skupini SI. Dva poškodovana v strmoglavljanju pri Vrsarju. Vreme spremenljivo bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti stovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Gasilci iz mes-

0: Kotovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
1: Ja, jutranje se bo počasi pričelo, ceste ponekod po Sloveniji so mokre, budite previdni. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste ali pa radarje, povejte, zatošte na našo brezplačno 080-13-02.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro. Namesto, da razmišljamo o pomanjkanju, začnimo razmišljati o blaginji, ne? In povabimo uspeh v svoje življenje. Je dobra misel.
1: Ej, Luisa Hea. Ja, ja, ja. Včeraj smo bili otroci poje v Lendavi, ne?
4: Ja.
1: In sem se pogovarjal. Od Lendave do Hrvaške je 2 km. Od Lendave do Mađarske 2 km.
4: Ja, res je.
1: In oni točno vidijo, komu gre boljše. Veš, kaj je rekel učitelj?
4: No, da slišim.
1: Veš, da nam gre dosti boljše kot Mađarom pa Hrvatom.
4: A v kakem smislu zdaj?
1: Nijem pojma. Rekel pa je, da jim je vredo.
4: Aha.
1: Tako da Mađarom baš slabo gre.
4: Ja.
1: So dragi, ne?
4: Ja.
1: Hrvatom pa tudi, sicer nas bajbi nas najpočasi s plačami prehiteli, ampak mi se nadamo.
4: Veš, čem pa nas nišče ne more primerjati?
1: S čem?
4: Srčnostjo.
1: Pa falšijo.
4: Jo.

0: Elton John, Sir Elton John je pravilen ja, naziv. Zdaj pa tak, ne, kaj ste videli na Facebooku, kako dela Simona, ko pelaš kakšni veliki trgovski center, recimo kot je Europark, ste videli to?
1: Ja, osrečuje pač me to, kaj jaz pač vsaj priznam, ne, veš, kak bi še me, če bi imela neumejeno kartico, veš, pa zapravljala.
0: Ja, še pri šesti trgovini ni šlo več, ha?
1: Kondicijsko je šlo, kondicijsko je, ampak na kartici je pa zmanjkalo tiste fizične moči, ne, reče se evre, zdaj ti meni, oziroma ti rajši poslušalcem, poslušalko pa vej, kaj si izmed vseh trgovin kupo.
0: Ja, desetake pa fračo.
1: In kaj boš s fračo?
0: Ja, sosedo bom češnje preko graje strelo, ker zdaj pa jih je res dosti, veš.

0: A se še sploh plača kuhat?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
3: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
2: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
3: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. Nič 51 280 802.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 4 minute manjka do pol, ko bo na vrsti lokalni trip, no, kaj bomo slišali. Pogledali bomo k ptujskem združenju šoferjev in avtomehanikov.
1: Krasna novica pa prihaja iz Vidma. No kakšna, ostanite ob pol z nami v lokalnem tripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki je bilo ustanovljeno prav na današnji dan 10. junija 1951, največ aktivnosti namenja mladim, je ob jubileju povedal predsednik združenja Janez Strilec.
6: Trenutno največ delujemo na področju prometne preventive in sicer predvsem na vzgoji in izobraževanje mlajših udeležencev. Naša največja dejavnost je varovanje otrok pred pričetkom šolskega leta. Takrat pri vseh ptujskih osnovnih šolah naši prostovoljci skrbijo na prehodi za pešce, da so ti dovolj varni, da nas drugi vozniki vidijo in da pomagajo učencem varno prečkati cesto. In pa potem tudi po vsakih počitnicah še dva dni varujemo pred vsako šolo, tako da smo prisotni, torej v bistvu čez celotno šolsko leto.
5: Izvajajo pa tudi druge aktivnosti, kot sta izobraževanje starejših voznikov in motoristov pred začetkom motoristične sezone. V občini Videm so imeli včeraj sklopo praznovanje občinskega praznika že tradicionalni županov sprejem novorojenčkov. Prostorih občine so gostili malčke, rojene v lanskem letu. Lani se je število prebivalcev tej občini povečalo za kar 40 novih občanov, 20 dečkov in 20 deklic. Župan Brane Kolednik je ob tej priložnosti starše malčkov predstavil tudi aktivnosti občine pri gradnji novega videmskega vrtca. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Ob 6:30 imamo kar visoke temperature, od 16 do 18 se gibajo, tja do 24-25 pa bomo imeli danes temperature. Nekaj sonca bo, nekaj oblakov, ja pa tudi dežja, tam v večernih oziroma pozno popoldanskih urah. Deževalo pa bo vse tja do jutri, nekje tam do druge ure. Jutri pa nas čaka en tak oblačen četrtek in pa nekoliko hladnejši, če lahko rečemo hladnejši. Zjutraj 11, čez dan okoli 20 stopinj, v petek jih bo 22, sončno bo, no sončno pa bo tudi za vikend in vsak dan topleje. V soboto bodo jutranje temperature od 14 do 16, čez dan do 25, v nedeljo pa že do 28 stopinj. No, za prihodnji teden kaže, da bo nekaj dežja, nekaj sonca, temperature pa, ja, ponedeljek še le 20 stopinj.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
9: Na našem koncu na cestah se je pričelo jutranje, tako da bo šlo bolj počasi. No, promet pa upočasnjen, kjer potekajo cestna dela. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 4 minute so čez 6:30, danes je sreda. To pomeni, da smo nekje na sredini delovnega tedna in tudi za nas, ne, na radice in pa seveda tudi na ekipo Štajerskega tednika, bo tudi ta teden en tak velik dan v petek.
9: Zelo velik dan.
8: Dominkanski samostan.
9: Tako, otroci poje slovenske pesmi in se veselijo, tak da vabljeni ob 5:00 popoldne.
8: Drugi, torej finale, tako da vljudno vabljeni.

0: Ja, zdaj je 12 minut čez pol sedmo, Simona in Dalibor so z vami na tole sredino oblačno jutro, danes pa je 10. juni, ne?
1: Mladenka in tip v srednjih let.
0: Yeah.
1: Ste pomislili morda kdaj, ko recimo nekomu rečemo, da je v srednjih letih, ne? Tako sem jaz pač rekla, da li bolo glede na to, da v poprečju recimo dosežemo ljudje kar dolgo življenjsko dobo, ne?
0: Ja, po 50 letih nekako rečemo, ne, da je nekdo v srednjih letih.
1: Pa
0: zdaj,
1: to
0: ne?
1: Ti govorim, ne? To so ta tista srednja leta nekoliko lepša, najlepša pravila,
0: najlepša,
1: ne?
0: Ja.
1: Zdaj, ti imaš že vse porihtano, imaš streho nad glavo, ne? Neka malega do penzije, zdaj. No, upam samo, da zdravje služi, ne?
0: Ja. Pa tam doli, da še služi, ne? Ker kot je ženska v srednjih letih reče, ne?
1: Ja.
0: Da si dober postelj. Veš, kaj to pomeni?
1: Ne, ne vem.
0: Pomeni, da ne smrčiš in da ne vlečeš odeje dol s postelje.

0: Zamenja. Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V Optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid. Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ali, Travengan, ja, zanimiv naslov, Uroš in Tjanša, zdaj je že dobre 3 do 7, dobro jutro.
1: Tudi glasbeniki, tudi mi, seveda tisti navadni državljani, ne radi, kdaj pa kdaj kaj kupujemo. Eni špecerijo, torej fasngo, eni pač oblačila, športne zadeve, skratka, kaj koga veseli, ne? In nakupovana destinacija Europark Maribor ima vse na enem mestu. In za vse tiste, ki greste morda že ta vikend na kakšno praznovanje, ne veste, kaj bi nesli, morda poleg flaše, ne, še kaj drugega, je desetak res ena taka odlična zadeva. Desetak vam pripravijo v ovojnici, izberete si jo sami.
0: Kuverti,
1: tako. In vse skupaj vam priložijo tako lično vrečko Europarka Maribor in darilo je pripravljeno.
0: Ja, zdaj pa, če ne bi radi šli v Europark po darilo, ne, po novem lahko desetake kupite tudi na Petrolih. No, tu imamo Petrole,
1: ja, na vseh Petrolovih prodajnih mestih imajo desetake, res je, in pa te darilne bone desetak lahko naročite tudi preko spleta na desetak.si. No, lahko pa jih dobite za ston na našem Facebooku. Sodelujte v nagradni igri.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Po napadu z nožem v Belfastu ogorčenje in pozivi k protestom. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesna bodo danes

0: Zajel val ogorčenja potem, ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsa resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Vlada bo jutri predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska komisija je minuli teden 9 člani šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutru. Na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev Od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
12: Pozdrav na ceste, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
13: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: Dobro jutro, 5 minut čez 7 je. Sreda je 10. juni, kar kaže, da samo še slabe 14 dni in učenci bodo šli na zaslužene počitnice.
12: No, čakaj malo, tu se malo stavimo.
15: Ja.
12: 9. razredi pa še samo čist malo, 6
15: ja,
12: dni.
15: Res je.
12: Ker oni grejo en teden prej, ne?
15: Ja, in tak, tudi da... osnovne šolci.

še malo in bodo na drugem finalu, ki bo torej že ta čez petek. Nekaj dni, ta petek v Dominikanskem samostanu ob 17. uri. Ni vstopnine, tako da vljudno vabljeni vsi, ki vas zanima, kako mladi pojejo, namreč iz teh otrok se razvije marsikaj in veliko, veliko teh naših nadobudnih pevcev že stopa na tiste velike odre po celem svetu, ne?

0: Lola Young, Messi, zdaj je že 14 minut čez sedmo. Zdaj pa tak, moja predraga sodelavka Simona. Ti si vzela za dva dni dopusta, ne?
1: Oj, mi bo celo jutro sponašal, mislim pa kaj
0: ne,
1: je tebi?
0: Ne, veš, da ti jaz, kdo, če ti kdo pa ti jaz privoščim počitek, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ne morem pa razumeti, kako je to možno, da me nisi poklicala nazaj, ko sem te klical, ker jaz kličem samo, če kaj resnega, Simona.
1: Ker sem pač bila najverjetneje, ne najverjetneje, tisti uri, ko si me poklical, pač na sprehodu s pesem, ne? In jaz zdaj, ko sem zvečer pogledala, če je misla sem pogledat, ne, če me je kdo klical, sem pač videla, da sem na sprehod na mesto telefona vzela daljinec od televizije.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hiša služba, hiša služba.
3: Rabiš odklop? Skoči v agencijo Palma v Kucenter Ptuj po najbolj vroče dopustniške last minute ponudbe v regiji. Grčija, Turčija ali Jadran. Palma ima vse za tvoje sanske počitnice.
4: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
5: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
6: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kok se je pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
10: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
11: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
12: Vsi skupaj smo za.
13: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
14: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
16: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
17: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
14: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
17: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
14: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
17: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
14: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
17: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
9: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedo Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
18: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
19: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nuša Derenda na radiju, tu je 3 minute do pol so. Lokalni jutri v nadaljevanju, no občina Ormož je včeraj prejela sodbo.
1: V Mariboru pa se bodo danes srečali direktori in ravnatelji. Če jesem, slišite o lokalnem utripu, ostanite z nami že čez 3 minute.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep upravnega sodišča v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je v prvem odzivu dejal.
5: Pozdravljamo samo odločitev. Zdaj moram povedati, da smo se tu res kot občina Ormož aktivno vključili tudi kot stranski udeleženec. Tudi seveda vse naše pomisleke, vse zahteve, ki smo jih vlagali, to se pravi tudi z našimi dejstvi podkrepljenimi z raznoraznimi meritvami, tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Tako da hvala Bogu, da se je zadeva upoštevala, da je bila spisana tudi odločba za strani pristojnih inšpektoratov, ministrstva na mesto in da je potem sodišče odločilo na način, ki seveda to agonijo večletno veliko truda je bilo vloženega, nekako zaključuje, tako da se zgodba na način, kot je trenutno bioplinarna tukaj predstavljala v Ormožu, se pravi problematiko z vsem skradom, z samimi vplivi na okolje, se res s tem povzemo okoljevarstvenega dovoljenja res zaključuje.
4: Občina Ormož je na pristojne organe naslovila tudi več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Zadnji dve intervencije pristojnih služb sta bili izvedeni 4. in 6. junija. V Mariboru bo danes potekalo srečanje direktorjev in ravnateljev pokojninskih in invalidskih zavodov iz držav nekdanje Jugoslavije in Avstrije, na katerem bodo izmenjevali znanja, izkušnje in dobre prakse za izboljšanje delovanja pokojninskih in invalidskih sistemov. Razpravljali bodo o uporabi umetne inteligence za optimizacijo dela zavodov ter aktivnosti za preprečevanje napak in prevar v sistemih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 19 stopinj imamo, danes bo sprva oblačno, potem pa se bo pokazal tudi kakšen sončni žarek, zvečer pa dež. Že tam okoli 19. ure pričakujemo, bo pa vseeno danes malo bolj sparno. V popodanskem času pričakujemo nekje do 25 stopinj. Jutri bodo temperature nekoliko nižje, zelo zgodaj zjutraj bomo še imeli dežne kaplje, potem pa bo prevladoval en tak oblačen četrtek. Sonce bo z nami le tu in tam, ampak zares kratek čas. Zjutraj bo 11 do 14, čez dan do 20 stopinj. Nič kaj višje temperature ne pričakujemo petek, vendar bo sonca že veliko več kot te dni. Še več pa ga bo za vikend, ko bo zjutraj 14 do 17, čez dan pa od 24 do 27 stopinj.
7: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol osmo je, danes pa že sreda.
6: 10. junij.
8: Gledamo proti vikendu. Mm-hmm. Kaj si rekla, vikend bo? Kaj?
6: Lepo. Bo tak za uživanje za na prostem. Zažar je vedno.
8: Zažar je vedno.
6: Ali pa da to, ali to zažar je vedno pravi
8: čas. Če ne
6: pa
8: prijemo k vam. Vi imate pod streho.
6: Zdaj pa nas glihni.
8: Ste v Nemčiji, ne?
6: Ja.

0: Peter Graš na Radio Ptuj, zdaj je 13, čez pol 8.
1: Kmalo torej šolske počitnice in se veste, mnogo otrok bo odšlo k svojim detkom, babicam.
0: Tetam, ja, stricem, tako
1: res
0: naprej.
1: Res je, ne? Zdaj, opažate, kako otroci vse kopirajo od nas, starejših, ne? Mm-hmm. Se mi zdi, da analizirajo vsak stavek, ki ga sliši od nas, sploh tiste malo bolj...
0: Poredne, ne?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
1: Ja.
0: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
1: ja,
0: poiskal mačko,
1: ja,
0: našo mutiko,
1: ja,
0: jo namazal smetano in jo celo polizal.
1: Yeah, zihar je to slišal, kak tak malo pogovor med tobo pa med ženo, ne?

0: stekla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
7: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
8: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
9: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
10: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
11: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
12: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
13: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
14: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Roxette na Radio Ptuj, zdaj je že dobrih 5 minut do 8. Dobro jutro. Ta teden smo tukaj skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Mezgovci ob Esnici in njihovim znamenitim dogodkom, že 17. po vrsti, od paše do sira. In bistvo, kaj je to od paše do sira, Simona?
1: Je to res krasna preditev, kjer izveste oziroma vidite, ne, kako pristne domače dobrote pripravljajo iz kravjega mleka, torej njihov domač mezgovski sirek, mu rečejo. Ne?
0: Ja,
1: ob tem pa seveda tudi prisluhnemo dobri glasbi. Tako da 17. preditev bo letos, ja, 13. junija, torej od 16. ure naprej, to je to soboto.
0: Jaz grem.
1: Ja,
0: Banoške poslušati.
1: Res je. In letošnja preditev bo še posebej bogata z zanimivimi vsebinami in dejavnostmi, ker bodo poslušalci lahko uživali v bogatem kulturnem programu. Ne? Tudi nastopajoče bodo zaplesali in zapeli. Kulturni program bo, kot si povedal, ansambl Banošek bo tam in pa ansambl Zlati odmev. Zdaj, najmlajši obiskovalci pa bodo v sklopu otroškega programa se nekako zabavali na kmečkih igrah naših kmetij nekoč in dan. In tam bodo tudi ustvarjali. Skratka, veliko dobre hrane bo tam, veliko dobre glasbe. Osrednji del preditev je tradicionalno namenjen razstavi na temo mleka in pa pripomočkov ter predelavo mleka. Zato torej vabljeni v Mezgovce v Pesnici to soboto od 16. ure naprej v velikem pokritem preditvenem prostoru se bo vse skupaj dogajalo.
2: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Začenja se zbiranje podpisov za referendum. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarnem.

0: In poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Skupino tvorijo Švedska, Finska, Norveška, Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutro na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
6: Pozdrav na ceste, no jutro se bo počasi umirilo. Promet je povečan, ker potekajo cestna dela, eno tako je vzpuhli zaradi rušitve objekta. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si.
8: Europark, vedno blizu.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, dober dan.
6: Dobro jutro, dober dan. 6 minut čez 8 je, no, v nadaljevanju pa vam privoščiva dobro glasbo.

0: Erik Carmen na Rádiu Ptuj, 13 čas 8, dobro jutro. Simona, zdaj z tebe gledam, že celo jutro,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Ti si danes tako spočita, ne?
1: Ja,
0: pa bi rabo eno pomoč, ne? Neko idejo rabim.
1: O čem?
0: Moje jutri ni doma.
1: Ja.
0: Pa bi mogel iti nekam jest.
1: Pa skuhal pa si ti ne bi, ali kak?
0: Ja, če bom lačen, kje te imam cajt kuhat?
1: Dobro, to mi je jasno, da boš lačen, ne? To mi je jasno, ampak je, te pa ne vem, ko, zdaj, če praviš, da rabiš idejo, pa k sosedom idi, kaj zase pa jih imaš, pa ste prijatelji.
0: Ja, kak naj grem, kaj te narečem?
1: Ja, kaj, norega se naredi spraženo flašo od olja, idi tja pa reči,
0: ja?
1: Da ti ga je svalilo, da si sam doma, tak se naredi bogega.
0: Ja?
1: Ja, da si v službi bil, pa da si res delal, pa da greš zdaj kuhat, ne? Pa pa veš, da se jim boš zasmilo, zdaj keremo se pa ne zasmiliš, ne? Boš pa videl, da ti bojo dali še za jest, grej, grem stavit.
0: Ja, ti pa si pametna, ja?
1: In to zdaj, ko me vidiš.
0: Čuj, kaj pa, če mi ne bo dobro za jest?
1: Pojej, bodi tiho, pa bejži domov.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
1: Hrustljava, sočna in noro okusna.
2: Kucinter, ulična hita, božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj kul malico.
3: Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
6: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrni.
7: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
8: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070 342 505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070 342 505.
9: Čas je za piknik, pridi v Implan.
10: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
9: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
10: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
9: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
11: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
13: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev Od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
14: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
15: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
14: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
15: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
14: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
15: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
14: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
15: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
14: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
15: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
14: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
16: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
17: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je še dobre tri do pol, nadaljevanje pa lokalni utrip. No, kaj bomo slišali, kako je s prometom v Dupleku?
1: No, devetošolec osnovne šole Kidričeva pa gre na olimpijado. No, kakšno slišite v lokalnem utripu že čez slabe tri minute? Gremo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Duplek so od lanskega občinskega praznika uspeli tudi z nekaterimi projekti na področju cestne infrastrukture. Župan Mitja Horvat med temi izpostavi.
5: Ja, zagotovo to je največja pridobitev izgradnja krožišč v zgodnem Dupleku, namreč predvsem za udeležence v prometu je bilo to veliko breme, sama gradnja je potekala po vsejči trasi in seveda s tem so se povzročali tudi zastoji in vesel sem, da je v tem tednu dejansko prvič promet tekel brez zapore in da lahko govorimo o res skorajšnjem zaključku tega projekta, ki bo pomenil na nek način večjo varnost za udeležence v prometu, tako za pešce, kolesarje, kot seveda tudi voznike.
4: Zlasti za tiste, ki se vključujejo z občinskih cest v občini Duplek na državno cesto, dodaja župan Horvat. Devetošolec Jan Pišek iz osnovne šole Kidričevo je dosegel izjemen uspeh na državnem tekmovanju Trajnostni svet z področja trajnostnega razvoja in varstva okolja. Z raziskovalnim delom, kako čist je okoliš naše šole, plastika ali narava, kaj hitreje razpade, je dosegel odličen rezultat in se uvrstil med predstavnike Slovenije na mednarodni olimpijadi z področja trajnostnega razvoja in varstva okolja, ki bo letos na Baliju v Indoneziji. Jan je s terenskim delom z opazovanjem okolice šole in s pregledom strokovne literature je dokazal, da plastika v naravi ostaja bistveno dlje kot naravni materiali, ter predstavlja pomemben okoljski izziv sodobnega časa. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim ob 9:30.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ob 8:30 imamo na Ptuju 17 stopinj, okolici pa 16 pa do 19. 24 jih bomo danes namerili. Sprva se bo celo pokazal kakšen sončni žarek, že tam po 12-14 uri. No, proti večeru pa že pričakujemo padavine, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte. Dež bo ponehal šele jutri, zelo zgodaj zjutraj, takrat, ko bo večina še nas seveda spalo, tam okoli 2-3 ure. Četrtek bo pa več ali manj oblačen z 20 stopinjami. Nič kaj višje stopinje ne bodo v ponedeljek, bo pa vseeno sončno. Zjutraj bo svežih od 10 do 15, čez dan do 21, no za vikend pa že od 25 do 27 stopinj. Pa če pogledamo malo prihodnji teden, v ponedeljek se obetajo spet dežne kaplje, od torka naprej pa bo sončno in vsak dan topleje.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
9: Ja, kar se tiče prometa, se je nekoliko umiril, kar se tiče jutra. Na delovnih zaporah prihaja do krajših zastojev, no ste pa opazili radar. Sveti Jurij ob Šavnici pri pokopališču previdno. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobar dan.
9: Dobro jutro, dobar dan. 4 minute čas, 8:30.
7: Na delovanju pa slišimo, kaj se kaj dogaja v Evroparku in kako do njihovih desetakov. Ostanite z nami.

0: V tem jutru sva poklicala v Europark, in sicer center menedžerko gospo Simono Mandl. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je kaj novega, gospa Mandl, v Europarku?
1: Ja, pri nas je vedno nekaj novega, ne? Najboljše pa je, če pridete pogledat.
0: Ja, še bolj pa, veliko je seveda praznovan pred vrati, veliko je porok, rojstnih dnevov, skratka vsega, in če nam zmanjka idej za darila, so lepo, res lepo darilo lahko tudi desetaki. Zakaj so ti darilni boni, gospa Mandl, tako priljubljeni?
1: Ja, prav gotovo, tako kot ste že povedala, so darilni boni desetak res vsestranski primerni za prav vsako priložnost, tako za poroke, rojstne dneve, obletnice, razno razne praznike in pa seveda tudi druge dogodke, ali pa kot zgolj kot ena mala pozornost ali zahvala. Seveda so najboljši prav zaradi tega, ker so vnučljivi v 5 nakupovalnih središčih, v cirka 450 različnih trgovinah, seveda pa tudi v gostinskih in storitvenih lokalih.
2: Gospa Mandl, zdaj približuje se poletje, čas dopustov, počitnic, si radi gremo v kakšne večje nakupovalne centre in Europark je res eden taki, kjer najdemo vse in v tem času porabimo kar precej darilnih bonov, ne?
1: Točno tako, pri nas najdete res vse za en super dopust, od kopalnih oblačil, brisač, igrač, sončnih očal, športne opreme in pa vsega, kar za dober dopust potrebujete. Seveda tudi dobro knjigo lahko kupite z našimi desetaki in verjamem, da bo pol dopust prekrasen.
2: Je pa Europark taka zanimiva trgovina, ne? Res velik center, kjer se najde cela družina, pridejo not, reče, Tomali, ti beži tja, se igrat malo, a ti bo šel v tehniko pogledat, mamica pa tak itak, oblekce in te stvari, ne? Tako da, zadnje čase ogromno ljudi preživi kar nekaj ur v Europarku.
1: Ja, točno tako. V bistvu smo veseli vseh in vsakega. Kot ste že povedali, se otroci lahko igrajo v našem čarobnem svetu. Vsi ostali, pa ne bom ločila zdaj na mame in nate, pa verjamem, da bodo ta čas preživeli kar se da prijetno in pa koristno.
0: In koristno seveda nakupovali z darilnimi boni, vendar zdaj naše poslušalke in poslušalce seveda zanima, kje pa lahko kupijo darilne bone?
1: Darilni boni so na voljo na naši infotočki v pritličju ali pa jih komod, bi rekla, naročite preko spleta na spletni strani www.desetak.si.
0: Gospa Mandl, so pa tako lepo jih vi zapakirate, vene tako lušno koverto, vrečko.
1: Točno tako, vse tak, kot si zaželite.
0: Res,
2: ja, to, ker to Simona ja. Dobro pozna, ona je navajena na vaše desetake. Tako da, res so enkratni, cela Slovenija jih že pozna. Tako da, jaz mislim, da se splača, ker kdo pa bo delal z denarjem? Boljše imeti desetaka, greš in nakupuješ.
0: Hvala vam za pogovor in vse lepo.
1: Hvala lepa in lepo zdrav.
0: Srečno.
2: Srečno.
1: Srečno.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Američani v Sloveniji, Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci, 4 menjave po imenovanju vlade, kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah s portalom svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so vam danes pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato, tudi špagete carbonara s solato imajo na jedilniku, danes pa Hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pečena svinska rebrca s svaljki, in pa piščančje v baru s krofom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek v naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek zraven malic hamburgerje, vsak petek pa tudi postrv potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Letošnji maj, drugi najtoplejši doslej. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2000.

0: pravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutro na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev Od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
2: Promet, kar se tiče jutra, se je že počasi umiril, no na tujno Sojnikovi neke gneče, prav tako tudi vzpukli zaradi rušitve hiše, tam je promet urejen izmenično semaforji, ob času konice pa brez semaforjev in to urejajo delavci. Zdaj drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
3: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro 6 minut jutro. Čez 9. Tudi tokrat imava za vas bone oziroma 10 take v vrednosti 40 evrov. Zato stanite z nami vsi tisti, ki ste sodelovali v nagradni igri Europarka Maribor in pa Radio Ptuj.
2: Zdaj pa nadaljevanju. Bomo slišali Nastjo Gabor, njeno čista, frišna, veš, Simona.
4: Skupaj s kvartetom Duh, ljubi.
2: Duh, ljubi, ljubi. Tako da, poslušajmo.

0: Emilija na Radio Ptuj, 13.69. Dobro jutro vam želiva.
1: Dolžna sva vam seveda sporočiti, kdo bo danes prijel darilne bone Evroparka Maribor, ki jih lahko porabi o več kot 400 trgovinah, tako v Ljubljani, kot v City centru Celje in pa v Evroparku Maribor. No, naj poveva, da lahko darilne bone kupite torej tudi oziroma desetake, tudi preko vseh Petrolovih bencinskih črpalk in pa seveda preko spleta. No, nekdo pa jih bo zdaj prejel popolnoma brezplačno, pravzaprav jih bo prišel dvigniti kar v naše tajništvo in Boben, zavrti se. Desetake prejme Maja Zupanič.
0: Čestitke, Maja. Zdaj pa hitro podatka poslati, pa hitro naše tajništvo na Osojnikovo in zapravlja, da se bo kadila.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark. Vedno blizu.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si da objem.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
4: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
3: Glamour bar, osvežilne pijače.
4: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
3: Kucenter Ptuj.
4: Ko se ti zvrti od osvežitve.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Povabilo na malico.
2: Hotel Oroškar so vam danes pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato, tudi špagete carbonara s solato imajo na jedilniku, danes pa Hotel Oroškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
3: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pečena svinska rebrca s svaljki, in pa piščančje v baru s krofom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek v naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek zraven malic hamburgerje, vsak petek pa tudi postrv potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Newsflash!
1: In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14
2: Jahren... Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Ne štejte vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
5: Podravje na moji dlani.
6: Lepo pozdravljeni. V komunalnem podjetju Ptuj so pozdravili nedavno pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda. Hkrati pa opozorili, da je z deli treba začeti čim prej.
7: Namreč vemo, kakšen slabem stanu je naš celotni ptujski vodovodni sistem, ki ga treba čim prej pa čim večjem obsegu obnoviti. Posebej moram seveda že stotiti verjetno opozoriti na povezavo čez Puhov most, kak je levi pa desni breg. V temi klavarnimi dveme povezavami, eno za gladini Drave, eno v starem Dravskem mostu v preko dokaj rizičnem stanju.
6: Je upozoril direktor ptujske komunale Janko Širet. V okviru občinskega praznika je včeraj v Ormožu potekala osrednja prireditev ob dnevu gospodarstva. Namenjena je bila zahvali podjetnicam in podjetnikom za njihov pomemben prispevek razvoju lokalnega okolja. Naziv najmladi podjetnik leta 2025 je prejela Senik Nataša Majcen SP. Priznanje za uspešna mlada podjetnika sta prejela Medical Team in Inti dr. Doroteja Vnučec Pavšner. Naziv najpodjetnik leta 2025 je prejelo podjetje Sadjarstvo Ormož d.o.o. Priznanje za uspešna podjetnika sta prejela RV Mond in Amalija. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bomo imeli vsega malo. Malo sonca, malo dežja in pa tudi oblakov. Trenutno imamo 18 stopinj, tja do 24 pa bo danes, torej temperatura najvišja. Jutri, zjutraj od 10 do 11 čez dan bo 20, zjutraj, zelo zgodaj zjutraj bo dež ponehal, tako da pričakujemo oblačen četrtek. Petek sončno, sončno pa bo tudi za vikend in vsak dan višjih temperatur. V nedeljo proti večeru pa že pričakujemo ponovno dežne kaplje, ki pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, deževalo pa bo tudi v ponedeljek.
4: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
10: Promet, kar se tiče jutra, se je že umiril. Uspuhli še zmeraj polovična zapora zaradi rušitev objektov, drugega pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobar dan.
10: Danes je 10. junij, v nadaljevanju rojstni dnevi. Če imate koga, ki praznuje, napišite SMS. RD, presledek, kdo praznuje, odkot prihaja. Mogoče kateri rojstni dan tudi lahko, ne?
9: Ja.
10: Sam pri ženskah ne reči.
9: Kdo
10: ne?
9: Pa so slavljenci, pa izvemo po dveh.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10. junija smo in poglejmo, kdo na tako lep datum praznuje rojstni dan. 5. oziroma 50. rojstni dan praznuje Vesna Vinko iz Šturmovca 4A in na Vesno Vinko ste se spomnili kar 10-krat. V Šturmovcu 4A bo torej danes veselo, ker ima Abrahama Vesna Vinko. Tudi Ema Hrepevnik iz Ločkega vrha je slavljenka, pa Marija Weisbacher iz Apač praznuje 94. rojstni dan in na njo ste se spomnili kar 2-krat. Janko Špindler iz Velike Nedelje praznuje 67. rojstni dan. V Bukovcih 154 je slavljenec Anton Petrovič, 89 let je star. Anica Črnivec iz Brezovca 28 pri Cirkulanah je slavljenka in pa 24. rojstni dan ima Mateja Lah iz Rodnega vrha. Slavljenka tudi Anica Črnivec iz Brezovca in pa Peter Kelc iz Pohorja 14A pri Cirkulanah. Slavljenka pa tudi Vesna Vinko iz Šturmovca 4A, ki ima Abrahama, ponovno ste se spomnili na njo kar 3-krat. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v implant.
4: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
4: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
11: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
13: Ja, še drugi del rojstni dnevo pred nami. Abrahama danes praznuje Vesna Vinko iz Šturmovca 4A, še 4-krat zapored ste vošili. Peter Kelc iz Pohorja 14 pri Cirkulanah, pa Aloj Sagadin iz Slovenije vasi, Tomas Plenšek iz Gorce 58A pri Podlehniku praznuje 27. in kar 4-krat zapored ste mu voščili. Vse najboljše. Potem Peter Kelic iz Pohorja 14 praznuje 24. Mateja Lah iz Rodnega Vrha, Ignac Milošič iz Nivrc praznuje. Pa 50 let Marjeta Kocovan iz Puhlje, Tomas Plenšek 27 iz Podlehnika, Gorca, dvakrat še in pa Matej Lah iz Rodnega Vrha, danes praznuje 24. rojstni dan. Zdaj še pa hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Začenja se zbiranje podpisov za referendum. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma, nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelji spodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le eno od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem spodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda

0: Zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Videm praznuje te dni 20. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na spremljajoče prireditve in na osrednjo slovesnost, ki bo ta petek, 12. junija, ob 18. uri v prireditvenem šotoru v Videmu pri Ptuju. Vabljeni! Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v četrtek 11. junija. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8.45 in tam bo do 9.45. Pleter je pri trgovini obišče med 10. in 10.30. V Cirkucah pri avtobusni postaji se ustavi med 11.15 in tam bo do 11.45. Ter v Cirkucah pri osnovni šoli bo med 12. in 13.15. Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri v četrtek 11. junija za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na Slovenskih železnicah. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
3: V 81. letu se je poslovil Franci Šprah iz Kicarja 112a. Pogrebal v petek 12. junija ob 16. na starem rogozniškem pokopališču. Žena bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 14. V 81. letu se je poslovil Franci Šprah iz Kicarja 112a. Pogrebal v petek 12. junija ob 16. na starem rogozniškem pokopališču. Žena bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 14.
2: Radio Ptuj. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu. Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
10: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: nadaljevanju pa bomo šli v občino Žetale, ki jo je sinoči prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami in je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Novinarka Marija Slodnjak se je pogovarjala z županom občine Žetale Matjažem Kopšetom.
1: Včerajšnja oziroma sinočno neurje je v Žetala povzročilo pravo katastrofo. Gospod župan Matjaž Kopše, kaj se je zgodilo in mogoče katere so tisti najnujnejši podatki, ki zelo vplivajo na življenje prebivalcev v Žetala.
2: Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem Radia Ptuj. Ja, območje naše občine se noči res prizadelo močno urje z takimi padavinami, ko jih napomnijo tudi starejši občani. Nekaj podobnega se je zgodilo tam v letih 74, 75 in kasneje še 89. V glavnem padla je enormna količina padavin po naši lokalni izmerjeni postaji 117,5 ml na kvadratni meter, tako da to si lahko vsi predstavljamo, kakva količina vode je to in to noben vodotok ne more požreti. V glavnem, po prvih podatkih, jaz sem sam gasilec, smo bili s noči na intervencijah praktično celo noč. Sta poškodovana dva državna mostova, dva občinska, sprožilo se je ogromno količino plazov, ki ogrožajo tudi hiše. Škoda je na celotni infrastrukturi občinski, kar se tiče lokalnih cest, javnih poti, tako da to občina z svojimi sredstvi prav gotovo ne bo mogla zakrpati posledic tega neurja. Zdaj, kar se tiče samih domačinov, občanov, jih res prosim za strpnost. Mi imamo zdaj trenutno, smo imeli ob 8. uri krizni sestanek, sklican so bile vse pristojne službe, ki so pač za tak dogodek potrebne. Imeli smo operativni sestanek in ob enih se spet dobimo, vse službe so na terenu, kjer se bo pač evidentirala tisti osnovni popis škode, pol pa bo to tak verjetno odprta aplikacija AJDA, kjer se bo celotno območje vnašalo še naslednjih 30 dni. Občane prosim, da evidentirajo, fotografirajo, bilo kaj bojo začeli prej sami sanirati, da predtem dobro poslikajo, ker bo to ključno pol pri pridobivanju samih sredstev strani države. Jaz sem bil zdaj osebno že na vezi tudi z predstavnikom ministrstva za naravne vire in prostor, ki so res bili odzivni, zaznali so našo težavo, tako da verjamem, da ne bomo v tej situaciji ostali sami in da bo država dejansko preskočila na pomoč.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: brez tebe ne znam.
1: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba i stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
2: Hiša, služba.
3: Rabiš odklop? Skoči v agencijo Palma v Kucenter Ptuj po najbolj vruče dopustniške last minute ponude v regiji. Grčija, Turčija ali Jadran. Palma ima vse za tvoje sanske počitnice.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Za ustanovitev učiteljske zbornice med šolniki ni navdušenja. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba o pedagoških krogih, ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Na Zavodu za šolstvo si učiteljsko zbornico predstavljajo kot stanovsko združenje in menijo, da bi se o njeni potrebnosti morali opredeliti učitelji. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Desne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobno predstavili danes. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za

0: godinah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
2: Kucenter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
3: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Gereči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
8: Želim, želim, želim si da objem.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Štajersko budilko ta teden omogoča nakupovalna destinacija Europark Maribor. In če želite recimo obdariti svoje najdražje, pa nimate ideje, kaj bi jim recimo podarili, potem so eno najprimernejših in odličnih daril zagotovo darilni boni desetak. S tem se boste vi manj obremenjevali, obdarovanec pa si bo lahko kupil točno to, kar najbolj potrebuje oziroma si želi. Darilne bone lahko namreč unovčite kar v petih nakupovalnih destinacijah po Sloveniji, Europark Maribor, City Center Celje in pa v Ljubljani v City Parku, Aleji in pa v centru Vič. Tako da 450 različnih trgovin in gostinskih lokalov, med katerimi lahko izbirate, lahko pa je to tudi odlično darilo za nagrajevanje vaših zaposlenih. Zdaj darilne bone desetak lahko preprosto naročite preko spleta na desetak.si, jih kupite v najbližjih nakupovalnih destinacijah, na njihovih infotočkah ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji. Vabljeni torej v Europark in na naš Facebook, kjer lahko sodelujete tudi v nagradni igri. Vsak dan do petka bomo v Štajerski budilki namreč izžrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Sinočne neurje je povzročilo ogromno škodo v Žetalah. Dorna Bistrila zanetila požar. Upravno sodišče zavrnilo tožbo Adastra Energije. Promet v Dupleku po dolgem času brez zapor. Ptujsko združenje šoferjev in avtomehanikov veliko aktivnosti namenja mladim. Preglejmo podrobneje. Območje občine Žetale je sinoči prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, ki je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Po prvih podatkih so poškodovani dva državna mostova in en občinski most, sprožilo se je več zemeljskih plazov, poškodovani so posamezni cestni odseki, poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter spostavitev prevoznosti prometnih povezav. Kot so sporočili iz občine, občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območju plazov poškodovanih cest in vodotokov. Upoštevajo naj morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Občina Žetale bo pričela tudi zbiranjem podatkov o nastali škodi. Občane prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi. V tem trenutku je naša prednost naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in spostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja. Vseh nadaljnih ukrepih in ugotovitvah bomo javnost redno obveščali. Prosimo za strpnost, previdnost in medsebojno pomoč, so sporočili z občinske uprave. Naselju Dornava pa je sinoči malo pred 20. uro zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dornava in Polenšak so požar pogasili in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep upravnega sodišča v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je v prvem odzivu dejal.
2: Pozdravljamo samo odločitev. Zdaj moram povedati, da smo se tu res kot občina Ormož aktivno vključili tudi kot stranski udeleženec. Tudi seveda vse naše pomisleke, vse zahteve, ki smo jih vlagali, to se pravi tudi z našimi testi, podkrepljenimi z razno raznimi meritvami, tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Tako da hvala Bogu, da se je zadeva upoštevala, da je bila spisana tudi odločba za strani pristojnih inšpektoratov in ministrstva na mesto in da je potem sodišče odločilo na način, ki seveda to agonijo večletno veliko da je bilo vloženega, nekako zaključuje, tako da se zgodba na način, kot je trenutno bioplinarna tukaj predstavljala v Ormožu, se pravi problematiko z vsem smradom, z samimi vplivi na okolje, se res s tem povzemom okoljevarstvenega dovoljenja res zaključuje.
1: Občina Ormož je na pristojne organe naslovila tudi več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Zadnji dve intervencije pristojnih služb sta bili izvedeni 4. in 6. junija. V občini Duplek so od lanskega občinskega praznika uspeli tudi z nekaterimi projekti na področju cestne infrastrukture. Župan Mitja Horvat izpostavi, da je med temi tudi...
3: Ja, zagotovo to je največja pridobitev izgradnja krožišč v Zgodnjem Dupleku, namreč predvsem za udeležence v prometu je bilo to veliko breme, sama gradnja je potekala po vsej trasi in seveda s tem so se povzročali tudi zastoji in vesel sem, da je v tem tednu dejansko prvič promet tekel brez zapore in da lahko govorimo o res skorajšnjem zaključku tega projekta, ki bo pomenil na nek način večjo varnost za udeležence v prometu, tako za pešce, kolesarje, kot seveda tudi voznike.
1: Zlasti za tiste, ki se v občini Duplek z občinskih cest vključujejo na državno cesto, dodaja župan Dupleka. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki je bilo ustanovljeno prav na današnji dan 10. junija 1951, največ aktivnosti namenja mladim, je ob jubileju povedal predsednik združenja Janez Strelec.
4: Trenutno največ delujemo na področju prometne preventive, in sicer predvsem na vzgoji in izobraževanje mlajših udeležencev. Naša največja dejavnost je varovanje otrok pred pričetkom šolskega leta, takrat pri vseh ptujskih osnovnih šolah naši prosto volci skrbijo na prehodi za pešce, da so ti dovolj varni, da nas drugi vozniki vidijo in da pomagajo učencem varno prečkati cesto in pa potem tudi po vsakih počitnicah še dva dni varujemo pred vsako šolo, tako da smo prisotni torej visu čez celotno šolsko leto.
1: Izvajajo pa tudi druge aktivnosti, kot je izobraževanje starejših voznikov in motoristov pred začetkom motoristične sezone. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
10: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
11: Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno pri Slovenskih Konicah proti Celju. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13. junija. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

Prvega dne Mezgovci vas v soboto 13. junija od 16. ure dalje vabijo v Mezgovce v Petnici na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira. Obiskovalce čaka prikaz tradicionalne pridelave mleka, razstava mlečnih izdelkov in starih pripomočkov, pa tudi degustacija domačih dobrot ter znamenita mezgovska gibanica. Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambl Banovšek in ansambl Zlati odmev, za najmlajše pa bo pripravljen tudi otroški program. Prireditev bo potekala na velikem pokritem prireditvenem prostoru, tako da vabljeni v Mezgovce v Pesnici, veselo bo. Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
5: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
6: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
7: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
8: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stopnja miru po svetu pada, Slovenija po varnosti na četrtem mestu. Objavljen razpis za direktorja Direkcije za infrastrukturo. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V svetu je miru vse manj, je pokazalo objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Potem, ko je vlada prejšnji teden na svoji prvi seji razrešila Karmen Praprotnik z položaja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in na to mesto imenovala vršilca dolžnosti, je direkcija danes objavila razpis za direktorja s polnim petletnim mandatom. Rok za prijavo je 9. julij. Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanje utemeljeno osumili 32 in 26-letna tujca in ima minuli vikend odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je za njo odredil pripor. Storilca sta vlomila v 4 gostinske obrate ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov, skupno pa sta povzročila za več kot 6000 evrov škode. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, sinoči izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus ter blokiralo ceste. Osumljenec za ponedeljkov napad, sudanski begunec, je bil predtem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za 3-dnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9 do 14.
8: Tempo ni pomemben.

0: in mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno pri Slovenskih Konicah proti Celju. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13. junija. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki iz umlima pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
12: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
13: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
12: Kaj pa lahko sploh naredimo?
13: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
12: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
13: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega gibanja, ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
12: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
13: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
12: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
14: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
12: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
13: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
12: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine na severozahodu Slovenije. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena, najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Na severovzhodu Slovenije je proti večeru možna kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 22 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Proti Celju pri Slovenskih Konjicah poteka promet po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pred Postojno je promet upočasnjen. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju nove v nizu oddaj za podjetništvo in podjetne. Tokrat smo pred mikrofon povabili uspešnega slikopleskarja, samostojnega podjetnika Srečka Vrabla z Pobrežja v občini Videm, ki svojo dejavnost opravlja že več desetletij. Še vedno z enako vnemo, natančnostjo in občutkom za posel kot ob začetku poslovne poti.
5: Brt imam že 41 let, prej me je oče, zaposleni smo trije trenutno, rad sem imel mogoče 15 več zaposlenih. Zdaj smo pa trije zaposleni, večji del dam bolj na neke stroje, tudi z strojami delamo razne stvari, kitamo, barvamo nove objekte, vse z stroji, tako da dosti bolj lažje pa hitro. Dela dovolj, delamo tu okrog, tu je Maribor. Zdaj predvsem že zaradi stroškov.
4: O trenutnih trendih pove.
5: Ja, trendi v naši dejavnosti tako rekoč se spreminjajo, prihajajo nazaj spet neke polaganja tapet, pač odvisno tudi od stranke. Najpogosteje se stranke želijo, da je upravljeno delo kvalitetno, čisto za sabo, to je absolutno. Glede barv pa tudi odvisno, zdaj če arhitekt določi, rač pa barve svetlejše tone, zelo svetlejše tone. Dočim pa zune fasade pa spet se vide, ne, da pač dobesedno se neke stvari ponavljajo, kopirajo, glavne te sive, tercit barve, pa tako naprej. Ne.
4: Kdaj je sploh primeren čas za pleskanje stanovanj, hiš in fasad?
5: Fasade tako rekoč je težko, ker je pač zune so pogoji čist drugačne, tako da za fasade že rano spomlade, pozno v jesen, tudi čez zimo. Dočim pa notranja dela pa ni neke panike, notri pa se lahko dela pač celo leto, tako da za notri ni problem.
4: Pomemben del pleskanja objekta predstavlja sušenje.
5: Vsakem primeru, da če dvakratno barvanje, en dan prvič, drugi dan drugič, te je pol tisto 100%, da ne prehitevaš. Določene barve, ko so pa pol prav suhe za drnjanje, za pralnost, pa to, pa so tudi do 30 dni, da je ona obstojna na pranje, pa tako naprej.
4: Še pove slikopleskar Srečko Vrabl. Podjetniškemu navdihu, ki sem ga pripravila Ane Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
7: Ja.
6: Ko je moj sin šel ven iz hiše?
7: Ja.
6: Poiskal mačko,
7: ja?
6: Našo mučiko,
7: ja?
6: Jo namazal smetano in jo celo polizal.
7: Ja, ziher je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tobo pa med ženo, ne?
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubačke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Opoziciji vabilo k partnerstvu s cilji ustavnih in sistemskih sprememb ter razvojem gospodarstva. V Hongkongu obtožnica proti sedmerici zaradi smrtonosnega požara. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Premier Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Med cilji v dokumentu so izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Tako tudi opoziciji ponujajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, je podaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Osnutek vključuje predvsem protokol o sodelovanju, ne pa tudi konkretnih projektov. Oblasti v Hongkongu so danes v okviru preiskave obsežnega požara, ki je novembra lani zajel stanovansko naselje Wanguk, obtožile 7 ljudi in 2 podjetij. Obtožnica jih med drugim bremeni uboja iz malomarnosti, zarote in pranja denarja. V najbolj smrtonosnem požaru v stanovanskih stavbah na svetu v zadnjih desetletjih je umrlo 168 ljudi. Sindikat zaposlenih v šolstvu in izobraževanju je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki speljal množične proteste. Protestniki so včeraj več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteca v Ciudad de Mexico, kjer bo jutri uvodna tekma svetovnega prvenstva. Mehiška predsednica se je zavzela za dialog s protestirajočimi učitelji, vendar brez uspeha. V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Gre za aktivnosti podpore države gostiteljice za podporo zavezniških sil pri napotitvi z območja usposabljanja na vaji na Slovaškem. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za tridnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Proti Celju pri Slovenskih Konjicah poteka promet po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pred Postojno je promet upočasnjen. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da je okvara na Bibliobusu odpravljena, tako da se Bibliobus vrača na svojo pot. Sicer pa vas bo Bibliobus jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pleterjah pri trgovini bo od 10. do 10.30, v Cirkovcah na avtobusni postaji od 11.15 do 11.45, v Cirkovcah pri osnovni šoli pa od 12. do 13.15. Zaradi spada terminov se bo dodatno ustavil še v ponedeljek, 15. junija, v Moškanjih pri gasilskem domu med 17.10 in 17.40. V torek, 23. junija, pa na Ptujski gori na romarskem parkirišču od 10.15 do 11.00, v Stoprcah pri osnovni šoli od 12.00 do 13.00, na Bregu na avtobusni postaji od 13.30 do 14.00, v Manšperku pri gasilskem domu od 14.30 do 15.30 in na Ptujski gori ponovno spet pri gasilskem domu od 16.00 do 16.30, zaključil pa bo svojo pot v Sestržah pri vaškem domu od 17.00 do 17.30. Opončno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 11. junija in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Vsi skupaj smo za.
0: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da objem.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
9: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine na severozahodu Slovenije. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Na severovzhodu Slovenije je proti večeru možna kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 22 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Promet je upočasnjen pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Celju. Tam promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno. Na primorski smeri pred Postojno v obe smeri ter pri uvozu Postojna proti Ljubljani, ki je zaprt do sobote, poteka promet počasneje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Leto 2025 je bilo prelomno za uvajanje dolgotrajne oskrbe na domu in v instituciji. Da gre za reformo socialnega varstva starejših, se marsikdo, tudi med politiki, ne strinja. Oskrba na domu se izvaja izjemoma, upravičenci se raje kot za pomoč odločajo za izplačilo denarja. Domovi upokojencev pa so svojo sicer že utečeno dejavnost samo prevedli v drug režim. Začetnega dela so imeli veliko, a se jim je glede na povišen dotok denarja to vsekakor izplačalo. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki upravlja blagajno dolgotrajne oskrbe, načrtujejo letos prispevko zbrati dobrih 660 milijonov evrov. Polovica denarja je predvidena za financiranje oskrbe v domovih upokojencev. 170 milijonov evrov so predvideli za oskrbo na domu, 43 za denarna izplačila, 52 pa za oskrbovalce družinskih članov, 17 za e-oskrbo in 91 milijonov evrov za izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. V prvih treh mesecih letošnjega leta so zavezanci za plačilo prispevka v blagajno dolgotrajne oskrbe vplačali 167 milijonov evrov. Za oskrbo na domu je v treh mesecih šlo slabih 200 tisoč evrov. Po finančnem načrtu je bilo predvideno 31 milijonov evrov. Podatki zgovorno kažejo na neizvajanje dejavnosti. Dodatka za pomoč in postrežbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa še ne izplačujejo.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Američani v Sloveniji, Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci, 4 menjave po imenovanju vlade, kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah s portalom svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Podravje na dlani.
13: V zadnjih tednih je pozornost pritegnil predlog za uvedbo obvezne sterilizacije in kastracije lastniških mačk, ki se lahko same sprehajajo naokoli. Pobuda odpira vprašanja, kako omejiti množevanje zapuščenih in prostoživečih mačk, ne da bi pri tem pretirano posegali v pravice lastnikov živali. Predlog predvideva, da bi morale biti vse lastniške mačke, ki imajo prost in nenadzorovan dostop do zunanjega okolja, po določeni starosti biti obvezno sterilizirane oziroma kastrirane. Izjeme bi veljale za registrirane vzreditelje in živali z zdravstvenimi omejitvami. Ukrep pa se ne bi nanašal na mačke, ki živijo izključno v notranjih prostorih. Podobna ureditev naj bi sicer že obstajala v nekaterih evropskih državah, na primer v Avstriji in v Belgiji. Na kmetijskem ministrstvu ocenjujo, da je morebitna uvedba takšnega ukrepa smiselna šele kot naslednji korak po začetku uporabe obveznega označevanja in registracije lastniških mačk, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2027, ter po prvi oceni izvajanja tega ukrepa v praksi.
12: Podravje na moji dlani.
14: Yes.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Resnica o ponujenem partnerstvu najprej z razpravo v stranki. Slovenska Karitas zbira pomoč za prizadete v potresu na Filipinih. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Resnica, parlamentarna stranka, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanji glasovanji glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Slovenska Karitas je danes sporočila, da je začela zbirati finančno pomoč za prizadete v ponedeljkovem silovitem potresu na Filipinih, ki je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. V potresu je umrlo 46 ljudi, prizadetih je več 10 tisoč. Pomoč bodo med drugim namenili oskrbi z nujnimi potrebščinami, so navedli pri ustanovi. V pristaniškem mestu Sirik na jugu Irana je po ameriških napadih, ki so zadeli dva rezervoarja za vodo, brez pitne vode ostalo 20 tisoč ljudi, danes poročajo iranski mediji. To je močno otežilo razmere za lokalne prebivalce, saj temperature na območju presegajo 45 stopinj Celzija. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
12: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: previdno. Zaprte vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Previdno tudi na štajerski avtocesti, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, potem zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13.6. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, radarska kontrola. Poročate je v Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar je v Medvodah na Klancu, stojijo pri elektrarni v smeri Jeprce. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v sredin užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Veliko bisk prihaja čez eno uro v pop show v ritmu pozitive. Novo pesem, nov dujet in novo zgodbo predstavita v 15. Žan Serčič in Arijana Lukas.
0: Novo pesem Mars in Venera slišimo čez eno uro, tako sem uskičen. Komaj čakam, da spoznam Arijano.
2: Pa tu veš, kaj komaj čakam, da nam Arijana izda še več sočnih detajlov o Žanu iz Odra.
0: Ja, ostanite z nami, glasbena poslastica prihaja še v tem popodnevu. Gremo!

0: Včasih ne napisano ni najbolj napačno, to sam pomeni, da je še prazno, da napišemo sami. In Nataša Bedingfield v ritmu pozitive švah. 15 čez drugo je in če bi hitro vprašanje, če bi nekdo danes rekel, imam dve novici. Prva je to, da lahko osvojiš nastanitev in prevoz v Pariz, druga pa ta, da mora nekdo pred tem odkolesariti 30 km, katero bi najprej poslušala, ker jaz priznam, mene bi zanimal Pariz.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Mene bi v bistvu zanimal človek, ki je pripravljen prostovoljno prekolesariti 30 km in to na sobnem kolesu. In danes je ta čudovita oseba Rebeka Simonič Finč.
0: Točno tako, danes za Unrader Izotur kolesari v Ruški koči pri Mariboru in pred sabo ima kar 30 km. Vi pa na 0-4-1-309-300 z SMS-om ugibate, koliko časa bo potrebovala in pozor, sploh ni treba zadeti pravilnega časa. Ni treba.
2: Ja, vsi odgovori so pravilni.
0: Točno
2: zdaj pa
0: to.
2: Dva paketa Union Radler 00 izotonik podarimo tudi danes, mogoče prav tebi. Ja, tebi, če le zdaj pošleš SMS. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno, to pa še nekaj, če ste danes v bližini Ruške koče, lahko Rebeki celo pomagate odpeljati ka kilometer, torej 30 km. Rebeka Simonič Fink, SMS 0-4-1-300-9-300 in mogoče vas letos čaka Pariz.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Slavs, Bog jedne divne crne žene v ritmu pozitive. Klasika iz leta 78, skoraj 20 čez drugo ura in a veš, Nuša, kateri britanski glasbenik je v eni izmed svojih novih pesmi omenil tudi en kraj v Sloveniji. A veš? Ne veš.
1: No.
0: Ne veš. A veš mogoče vsaj kater kraj v Sloveniji omenil?
1: Nimam pojma. Kje si zdaj ti to najde?
0: Jurklošter.
1: Kaj, kdo?
0: Res. Jurklošter, tako reče.
1: Daj pa pokažite.
2: Jurklošter.
1: Oh my god. Je, res se sliši kot Jurklošter, ki je manjši kraj, a čudovit kraj, približno 20 km od Laškega.
0: Ed Sheeran.
1: Bravo, Ed Sheeran. Če ga kdo kje v tam opazi, da se sprehaja, dajte mi javi, da ga prosim za selfie.
0: Yeah.
1: Ed Sheeran v Jurklošter.
0: Vse pa je v nadaljevanju, pa I Wanna Be The Only One iz leta 97, še pred pol tretje v našem ritmu. Jurklošte!
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
1: Ja.
4: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
1: ja,
4: poiskal mačko,
1: ja,
4: našo mučiko,
1: ja,
4: jo namazal smetano in jo celo polizal.
1: Yeah, ziher je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tobo pa med ženo, ne?
3: Štajersko budilko vam omogoča
5: nakupovalna destinacija Europark Maribor.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: A se še sploh plača kuhat?
3: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
6: Hitro, sveže in slastno.
3: Kraljevsko kosilo vsak dan.
7: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
8: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: V Štajerskem tedniku. Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: Lokalno.
1: Dober dan. V občini Videm so imeli včeraj v sklopu praznovanja občinskega praznika tradicionalni županov sprejem novorojenčkov. Gostili se malčke rojene v zadnjem letu. Lani so dobili 40 novih občanov, 20 dečkov in 20 deklic. Župan Brane Kolednik je ob tej priložnosti staršem malčkov predstavil tudi aktivnosti občine pri gradnji novega videmskega vrtca. V središču Maribora so policisti obravnavali vlom gostinski lokal. Nepridipravi so odtujili gotovino, elektronske naprave in druge predmete. Materialna škoda znaša okrog 2000 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto 22 stopinj, Trebnje, Maribor in Pragersko 21, Celje, Vojnik 20, Šoštanj 19, Mislinja pa 18. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte in tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj. Čez dan se bo sicer malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj, ampak popoldan oziroma proti večeru pa je tudi možna še kakšna ploha. Tako da, no, petek in vikend pa bo spet poletno, sončen in vroč, jaz si ga že predstavljam lepo na dekici, nekje na travi.
5: Na travi, Nuša?
4: Na travniku.
5: A je to, ja.
4: Okay.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Previdno, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa v zgornji Savinski dolini stoji pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in če nimate ideje za poletne jedi, jaz sem malo padla v recepte. Samo opomnik, ješpren ni rezerviran samo za ričet ali zimske enolončnice, poleti se odlično znajde tudi v osvežilnih solatah. Skupaj recimo, če damo zraven paradižnik, kumare, papriko, avokado ali pa tuno in sir. Poleg tega je zelo hranljiv, vsebuje veliko vlaknin, pa tudi nudi občutek sitosti dlje časa in pomaga pri prebavi, zato je res odlična izbira za tudi lahka poletna kosila in večerja.
5: No ja, čeprav danes bi mogoče res pasala kakšna čorbica, ne, na žlico, veš, bi pasala, glede na vreme. Mogoče res boš s tem ješprenom kot s fižolom, tako kot ti počneš, pa ta rebra naciješ. A veš, sploh recimo, če načrtujete zvečer stiskanje v dvoje, če veste, kaj mislim.

0: Dovolj močna, ekstravagantna, šer v ritmu pozitive 15 do 3 je ura. Mislim, da ima skoraj vsaka slovenska hiša eno sobno kolo.
1: Ja, ne vem, če ravno sobno, zagotovo pa je eno kolo pri vsaki.
0: No, skratka, eno sobno kolo, eno kolo v hiši in razlika se mi zdi, da je samo v tem, a se na njem nabirajo kilometri ali pa tiste cunje, ki so dovolj umazane, da ne grejo v maro, ampak niso pa dovolj umazane, da bi šlo v pranje. Tiste, no.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: To sobno kolo imamo vsi doma.
1: Ja, danes na sobnem kolesu Rebeka Simonič Fink v Ruški koči pri Mariboru nabira svojih 30 km za Union Radler Izotur.
0: Rebeka, kako poteka?
3: Evo, živijo vsi dobri ljudje, jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpelja 30 km. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe in kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, ma ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes, nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čist vsak prije, mu podarimo Union Radler Izotonik 00. Evo, in vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious, in to je to. Dej, pridite, se vidimo na pohorju.
0: Pridite pomagati naši tako, Rebeki.
1: Koliko časa bo potrebovala Rebeka za 30 km in vsi tisti, ki boste pomagali, SMS na 0413-2300, danes nekdo prejme dva paketa Union Radlera 00 Izotonik.
0: Točno to, vsi pa ostanete tudi v igri za veliko nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu, ki ga podelimo v sodelovanju z Bahrain Victorious. 0413-2300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
0: In še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut pridete v studio, malo moram priznati, da sem kar natrnik, tako sem ushičen. Čez dobrih 10 minut v pop šovu premierno predstavita novo pesem Ariana Luke.

0: To je duet poletja 2026, zagotovo velik hit. Mars in Venera se predstavita v našem ritmu in upam, da bo Ariana izdala kakšno sočno skrivnost tudi v žanu.
1: O ja, pop show prihaja po 15. še prej, pa paket vrhunske glasbe.

0: Neki pa vole vruče čez nekaj sekund, Eva Max in The Never Ending Story. Tudi slišimo še pred tretjo, potem pa show business uživo v Pop Showu.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Dobar dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: GZS poziva k razpravi o prihodnjem razvoju Slovenije. Ukrajina napadla cilje v notranjosti Rusije. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V GZS zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čimprej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 km. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se v New Yorku udeležuje 19. zasedanja konference držav pogodbenic konvencije o pravicah invalidov. Čeprav je konvencija v zadnjih 20 letih temeljito spremenila razumevanje invalidnosti, se te osebe še vedno soočajo številnimi ovirami pri uresničevanju svojih pravic, je poudarila. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: V smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Čadramski vasi pri Poljčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez Zgorne Poljčane, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na Štajerski avtocesti so zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola na stojalu v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic in še ena policijska kontrola je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Varno želimo na poti in ne hitet predvsem. Če so radarske kontrole še kje, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Lenartu, 7 minut čez tretje, gremo. Oja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pri 30-ih polni dvorane piše hite, prodaje križanke, njegove pesmi poje cela Slovenija, ampak danes ne spoznamo samo njega. Spoznamo tudi osebo, ki ga zadnje čase spremlja praktično povsod v ritmu pozitive, Žan Serčič in Arjana Luka.
2: Tako smo veseli, da smo v ritmu pozitive pri vas. Rok, Nuša, zdravo. Jaz sem nazaj in danes nisem sam, pripeljal sem mojo back vokalistko. Dobra. Mojo back vokalistko in prijateljico Arjano Lukas.
3: Ja, Žan, dobrodošel nazaj. Dejansko je danes res naša obletnica prvega obiska, Arjana pa dobrodošla prvič. Kako se počutite v ritmu pozitive?
2: Pozitivno.
4: Zelo pozitivno.
2: Dobro.
4: V ritmu pozitivno.
2: Mislim, da smo pravi ritem nastavili tudi že predne smo spol začeli intervju. Ja, vedno je fajn pri vas, res.
3: Oh, veš, kaj je zanimivo? Žana v Sloveniji vsi poznamo, ne? Ampak danes nas zanima nekaj drugega.
2: To je eno še.
3: Kakšen je Žan Serčič, ko ugasnejo kamere, ko ni odra in ko ni koncertov? In mislim, da imamo danes zraven pravo osebo za te odgovore.
4: Nek sem hotla vprašati, je to vprašanje za mene?
0: Vse te sočnosti prihaja.

0: Massimo Ojsterveš, vedno ritmo pozitive z nami, dva človeka, ki skupaj preživita ogromno časa. Studio, koncerti, vaje, turneje, snemanja in glede na to, da se zadnje čase povsod pojavljata skupaj, jaz mislim, da je čas za nekaj iskrenih odgovorov v ritmu pozitive.
1: Žan Serčič in Arjana Lukas, dobrodošla!
0: Začnimo pri Arjani. Ti danes Žana vidiš z razdalje, ki je večina ljudi nikoli ne boga videla. Vidiš ga na vajah, v studiu, na poti, na koncerte. Kaj je pri njem najbolj drugače od tega, kar ljudje vidimo na Instagramu, iskreno?
2: Tako bom rekla. Jaz mislim, da neke ful velike razlike niti ni, ne?
3: Ni?
2: Ne. Pač te vsi verjetno pričakujejo in mislijo, da je Žan na Instagramu in ne vem, kje je neka ogromna persona. Ampak on je v bistvu samo iskren. Tak, kot ga vidiš na internetu, tak je tudi v živo.
4: Srče ja. Na odru in izven odra.
2: Meni se pač ful zdičko, zdaj ne vem, a sem falirak. Delaj to
5: great. Jo sebe ne vidim.
4: Mene res zanima, ne? Ker na odru deluje zelo, zelo samozavesten. Pa je tak tudi 5 minut pred koncertom ali je kar kaj nervoze in živčkov?
0: Pa to mora biti, zihar mora biti.
2: Pa mislim živčkov ne, mislim, da je ta nek excitement. Ne vem, če so živci, zaradi tega.
5: V resnici
2: mislim,
5: imam...
2: Vedno so, a ne?
5: Še vedno imam, jaz sem recimo po naravi... Sem zelo tremaš in sem imel tako, preden sem mogoče toliko delo na sebi, sem imel s tem kar nekaj težav, imel sem blackoute, imel sem, da sem se potil čist, vse sem pozabil, nisem vedel, kaj povedati na odru. In polko nekako greš vase, pa začneš to razčlenjevati, v bistvu vidiš, da smo vsi zmotljivi, noben ni popoln, ta nek perfekcionizem spustiš, ker iz tega v bistvu največ neke treme izhaja, ne? Trema je v bistvu strah, pred tem, kaj bi se v prihodnosti lahko zgodilo in pol glede na tvoje percepcije, kaj bi ljudje o tebi mislili. Uh-huh. Tako da, fantazija na fantazijo je to, ne. In sigurno ti je mar, vsakem od nas je mar, kako bomo na odru zgledali, kaj bomo rekli, kako bomo peli, ampak mislim, da so glih ti trenutki človečnosti, ko se zmotiš, ko nekaj rečeš narobe, to je nekaj, kar ljudje tudi rečejo, wow, ok, glej, tudi Žan je sam človek, tudi Žan lahko se zmoti, tudi Žan lahko nekaj pove, pa se jaz poistovetim s tem. Tako da to je en del tega, ja. Ta narava našega dela, ne, v bistvu. Vsi pa smo, res smo tako smo dobra ekipa, zdaj v zadnjem letu postali tudi kot band, da je pred odrom je vedno super energija, jaz vedno dam en taki govor, ne?
2: Ja, ja.
5: Taki,
2: inspiring speech.
5: Ja, ja. Fuzbalerski govor. Gremo na tekmo.
0: Žan Serčič, motivator, okej. Okay. Ampak obstaja kakšna stvar, za katere postane Žan totalno tečen? Da vemo, česa ne smemo, ko je Žan blizu, a?
2: Ma, joj. Ne vem, če je tako pač, da postane tečen, ker se mi zdi, da je res tak človek, ki ga težko spraviš iz tira. Vsaj to, kar sem jaz videla do zdaj. Ampak mogoče, če res lahko tako, mogoče na vaji...
5: Če ne znaš,
2: oziroma če konstantno ponavljaš eno in te isto napako, te pa pač samo pogledaj in bom ono... Dej, feliv si, no.
5: Ali pa samo pogledam. In brez besed, ne.
0: Tišina, ki pove več kot 1000 besed.
5: Tak se zmoti. Tudi jaz se zmotim.
2: Ja.
5: Ampak trikrat se pa ne zmotiš na istem mestu.
2: To je.
5: To pomeni, da ne znaš.
2: Ja.
5: In če ne znaš, to pa je pol problem.
2: Ja, in mimo Žana ful težko lahko greš, ker pač to je tako nearly perfect posluh. Skoraj lahko rečem
5: perfect. To je moj problem, ker vse slišim.
2: To.
0: Ja, itak vse slišiš, normalno.
4: Pa je bolj perfekcionist ali bolj spontan?
0: Jaz imam občutek, da je človek sposoben za tega to na 3 dni razmišljati.
5: Moja narava je, da sem perfekcionist, ker je to neki, bom rekel, mehanizem, ki sem se ga naučil že iz otroštva in mi je služil do neke mere, do neke točke v mojem življenju, da sem... tudi dosegel neke stvari, ki sem jih, ampak na neki točki sem to spustil in sem tudi se pač pustim in na vaji in to in recimo, če ima kdo kakšno mnenje, če ima kdo kakšen predlog, sem odprt za to in sem rekel, okay, dajmo, probajmo, da vidimo. Ok, lahko bi drugače, ampak na konc koncev pesmi so moje in jaz vem, kakšno emocijo hočem predajati naprej in na koncu je tudi vedno tako, da je zadnja beseda pač.
2: Ja, pač
5: nekako moje, nekdo pač mora biti to in zdaj perfekcionizem je največji problem bil pri delanju pesmi. Te veš, Nuša, tudi ti to sama, ker delaš pesmi, isto. In kdaj je komad konc? Ja, lahko je nikoli konc. Do konc življenja lahko delaš en komad. Ne? Pa vedno še lahko nekaj spremeniš. Ne? In na neki točki se moraš odločiti. Lej, v tem trenutku je to maksimalno, kaj lahko naredim, dam in sem se potrudil in zdaj je čas, da gre ven v svet. Ne? Tukaj je ta perfekcionizem največja težava pri nas glasbenikih.
2: Mislim, da pač ful blokira, ne?
4: Pa je bil Žan prvi, ki je rekel za vajno sodelovanje? Ali?
5: Pa sem bil, ja. Jaz sem bil prvi, ampak je to nekako pri nama z Arijano, ki imava tudi tako prijateljski odnos. Ko se mi zdi, se je zgodilo spontano, sem rekel, ti kaj če midva to bet imela? Pa si rekla, ja. Kom boš pa imel, no?
2: Zdaj mislim, da ni bila potrebe po nekem ogromnem prepričevanju, ja. Mislim.
4: Pa te je presenetilo?
2: Če me je presenetilo? Ja. Mislim. V bistvu ne.
5: Presenetilo ne, ampak...
2: Presenetilo ne, ampak... To je nekaj, kar sem si vedno nekako želela, ne? In valjda, da si pa presrečen, da se to zgodi, ko nekaj manifestiraš v to smer, pač razmišljaš, da je to neka tvoja res... večja želja, ne? Pa se ti to uresniči in svaka meni čast.
5: Jaz, ko sem napisal ta komad, sem vedel, da gre za nek duet moško-ženski, spod zato, ker sem vedel, da hočemo predstaviti ta dva pola, tako kot je tudi v komadu samem. In pol, jaz ful ne rad, oziroma nikoli nisem naredil dueta na ta način, da bi zdaj jaz na hajpo drugega artista, ali pa da bi prišli, ej, mi dva moramo imeti duet, ker to je ful dobro, to je dobro za tebe, to je dobro za to je dobro za ne vem kaj, ne? Ampak je bilo čisto spontano na eni vaji, jaz sem spustil komad, demo, sem rekel, Arijana, kako se ti zdi to? In če bi ona rekla, ne, ni mi cool komad, jaz sploh ne bi vprašal, hoče ona dojet, zato ker, če ona ne začuti pesmi kot ona, pol nima smisla, da posiramo to pesem skupaj. Ampak je rekla, da je všeč, da je dober vibe, da je catchy, da je the best. In s kom boš me to posnel, ma živeš. Rekel, imam že neke ideje.
2: Ja, ki mislim, da sem te vprašala, kdo je ta vokal, pa si rekel, zaenkrat še nabere.
5: Ja. Pa sem čakal na vokej, rekla. No in pol se hitro to je zložilo nekako.
4: Ok, zdaj pa kratko in jedrnato, ne? Kdo od vaju je tisti, ki bolj pogosto zamuja?
5: Oba smo že zamudila, po mojem.
2: Ja.
5: Kaj praviš?
2: Ja. Oba dva se sva zamudila.
0: Lep odgovor. Kdo bolj pogosto zamuja?
2: Ne vem. Jaz se res... Se mi zdi, kot da pač res noben ne zamuja.
0: Ja. Lepa.
5: Jaz iskreno, jaz sem ponovat točen. Nisem pa pred časom. Sam, kot moram biti.
4: Ok, kdo od vaju... Prvi po vaj reči, dajmo še eno kavo ali pijačo.
5: Jaz ne, po moje.
2: Jaz, v bistvu tudi ne. Jaz reči.
0: Sam delo.
4: Vidi, da sta totalno preveč usklajena.
5: Ne, v bistvu ne sam delo, sam, pri nas se je recimo taka druženja zgodijo ful spontano, ja. Ne. In pol kar traja en krni, ali pa recimo v avto, ko se vozimo na intervjuje, imamo pol dve uri pogovor, ne. Tako da ni sploh zdaj za kavo.
2: Mislim,
5: ajde, da včeraj sem te povabil na kosilo.
2: Ja, to je res. Sem vprašal, če sem lačna in sem, ok, ja.
0: Ok, potem pa tole še, kdo je tisti, ki več govori, ker jaz imam kar svoj sum. Žan, tebe gledam.
2: Jaz bi rekla, da Žan.
0: Žan, kaj bi ti rekel?
5: To je zdaj ful težko opredeliti.
2: My point exactly.
5: Zato, ker kje? Kako? Normalno, da jaz na vah več govorim, če jaz vodim vajo. Normalno, da koncertu več govorim, če je moj koncert, ne? Samo drugače pa se mi zdi, ko iskreno, jaz ko, mogoče zato, ker sem tudi moški, ful tako prvom strn stavk, pa prvom sam tako nakratko povedati neke stvari. Arijana pa zna.
2: Proba. Jaz tako, probam povedati, ampak on vsaj pride do pointa, ne? Pride do bistva. Jaz pa pač pol, ja in nogavice so zelene in v bistvu zaradi tega sem zamujala in pač tako.
0: Se mi zdi, da smo izvedeli kar nekaj stvari, ki jih verjetno ne bomo našli na Instagramu. Hvala Arijana, hvala Žan, čez eno pesem. Zgodba, zaradi katere sta danes sploh tukaj, kako sta postala Mars in Venera in zakaj ta pesem zadnje tedne tako lepo osvaja Slovenijo. Žan Serčič in Arijana Lukas ostajata z nami vedno v ritmu pozitive.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v navarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
4: Želim, želim, želim si da objeti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
6: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
5: Pridi pa svojo najbolj kul malico.
7: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
8: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
9: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
10: Kako se je pa te reče?
9: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
10: Hi, res?
9: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
11: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: V Štajerskem tedniku. Zadnje destrniške seje, kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo, kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje in kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju.
12: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
13: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
14: Ja.
13: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
14: ja,
13: poiskal mačko,
14: ja,
13: našo munčiko,
14: ja,
13: jo namazal smetano in jo celo polizal.
14: Ja, ziher je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tobo pa med ženo, ne?
3: Štajersko budilko vam omogoča.
15: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V okviru občinskega praznika je včeraj v Ormožu že potekala osrednja prireditev ob dnevu gospodarstva. Naziv najmladi podjetnik leta 2025 je prejela Senik Nataša Majcen SP. Priznanji za uspešna mlada podjetnika sta prejela Medical Team in Inti dr. Doroteja Vnučec-Paušner. Naziv najpodjetnik leta 2025 je prejelo podjetje Sadjarstvo Ormož. Priznanji za uspešna podjetnika sta prejeli podjetji Erve Mond in Amalija.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trebnje trenutno 24 stopin, Lenart, Krško in Maribor 22, Šentjur in Celje 21, Mozirje okroglih 20, Velenje pa 19. Danes po noči prihaja še eno neurje, zato zaprite okna, zavarujte svoje bližnje domače živali, materialne dobrine, da bomo vsi in vse na varnem. Jutri zjutraj pa bo sveže in oblačno, okrog 10 stopin zjutraj, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22 stopin, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno niso izključene za jutri. V petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, zato bo zagotovo prav prišla kakšna hladna limonada.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaje zastoj, zato previdno. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, tudi na štajerski avtocesti so zastoj od za Dobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in pred razcepom Malence proti Dolenski in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško. V obe smeri vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola. Na stojalu poročate je v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic. Policijska kontrola pa je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Če so radari ali policisti še kje, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.

0: Žan in Arijana v ritmu pozitive, dokaz, da se včasih najboljše stvari zgodijo. Takrat, ko se združita dva popolnoma različna svetova. In njuno glasbeno darilo, nova pesem Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se dobro. Moj bog, kakšna vrhunska pesem s kakšnim lepim sporočilom. Res bravo in hvala, sicer pa moram priznati. Ko sem poslušal Mars in Venero, sem se mislil, ok, to ni pesem, ki bi jo Žan pel sam. Kdaj si Žan izvedel, da za to potrebuješ Arijano?
1: To je bilo pri refrenu, ko sem refren začel pisati. Ker je bilo vse v dvojini, ne? Tako lepo imamo, tudi slovenščina je tak lep jezik in specifični jezik, ki imamo dvojino. In sem to nekako podaril v refrenu. In skozi kitice še mi ni bilo jasno, kaj to bo, ampak sem pol nekako videl, aha, sej, glej, koliko je to zanimivo, ker je vsak iz svoje perspektive lahko pove isto stvar, ne, o isti stvari govori. In pol sem v refrenu to nekako združil s temi poli. In pol, ko prijajo te primerjave, ne, kot neko je med, kot ogen in led, sva mi dva, kot bela in črna, zadnja prva, to mi je potem postalo jasno, ja, da rabim še en ženski vokal zraven, da bo to dobro podarjeno.
2: In prišla je Arijana. Arijana, ti si celo rekla, da si se med snemanjem borila sama s sabo. Kaj je bilo najtežje?
3: Najtežje je bilo zapet, da izpade tako effortless v bistvu. Mm-hmm. Ko pa sploh ni. Mm-hmm. Mogoče na prvo žogo se ti zdi, da je, ampak pol, ko se pač poglobiš v to in res spoješ, moraš iz prve zadeti vse tako in ostati v tem nekem nežnem, seksi, ženstvenem feelingu. Je kar izziv včasih, no, bom rekla tako. Je kar izziv, ampak...
1: Ampak ko ga ujameš, ne, recimo, ko ga je ujela, ga je pol imela, ne. Ko si notu v tem feelingu in koliko se nekak frekvence so koherentne, ne, v studiju, naenkrat je vsem vse jasno, kaj je dobro.
0: Ampak to je vedno, mi bilo vedno fascinantno. Mi poslušalci, mi slišimo 3 minute, ne, vi pa včasih za te 3 minute pustite desetine ur v studiu, a to... Ko poslušaš pol to pesem, a vidiš vse te oddelane ure v vsakem projektu, kako vidite to?
1: Mislim, jaz, ko sem avtor in producent in mi je tudi vem za vsak, za vsako linijo v komadu, kje je in kakšna je, mogoče jaz to slišim, ja. Zdaj ne vem, kako ti dojemaš ta komad, ki si tudi ti posnela.
3: Mislim, definitivno sem dosti manj ur preživela za tem komadom.
1: Ja.
3: Kot ti? Ampak mene pa pač vedno vrne nazaj v studio in vse te pač ure snemanja. Mm-hmm. Jaz ne morem to gledati kot samo končni izdelek, mm-hmm. ker toliko več stvari, ki jih potegneš iz enega snemanja, ti ostane v spominu, ne?
0: Itak, normalno.
2: To je poseben občutek, ko pesem najprej obstaja samo v tvoji glavi, ne? Potem pa je nenadoma poje nekaj 100 ljudi.
0: O, moj bog.
1: Kres, da si čisto vsak moj komad interpretira vsak po svoje in ima neke svoje emocije in občutke ob tem, ne? Sigurno je to ta najna izkušnja v studiu, pa lahko malo bolj oriše to, kaj sva midva želela s tem povejati, ne? Na eno najno percepcijo.
2: Mm-hmm. Poletje je pred vrati. In turneja na ulicah srca tudi.
1: Je, turneja smo zdaj že otvorili v Kranju v soboto in je bilo res točno tako, sem si zamislil. In sicer ta neka intimnost, bližina ljudi in mene in mojih zgodb in več je prostora, več je časa za neke podzgodbe. Ne? Veš, in tudi da smo si bliže s publiko, ko smo imeli super koncerte zdaj 2 leti, Cankarjev dom pa Križanke. Ampak to je več 1000 ljudi, ne, pa Odiseja recimo. In tam ni toliko prostora, da jaz komuniciram s publiko. Tukaj pa imamo vmes med komadi, aha, kdo si ti, kako, odkot si, prid gor, jaz prijem dol do njih in pol se nekako povežejo tudi zgodbe, pesmi, ne. In poleg tega, da povem kakšno zgodbo, ki je tudi ganila ljudi do tega, da so jokali, do tega, da so plesali, koliko je šlo, ne. Polovico koncerta. Mm-hmm. Tako da ta neka mešanica obojega, ne, Mars in Venera spet, ne, oba svetova, ne. Ne moreš imeti samo počasnih pesmi, ne moreš imeti samo hitrih pesmi, mora biti oboje.
0: Top.
1: Tako je v posli isto, ne. Ne moreš samo počasi, ne moreš samo hitri.
0: Ne, ne, ne.
1: Oboje mora biti.
0: Vsega mora biti pomalje. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se dol. Žan Serčič, Arijana Luka, čez 2 dni, vajo čaka Nazar, je naslednji dan že Idrija. kaj pripravljate za letošnje poletje? Ker to vem, da ni koncert, ampak kaj, skupinska terapija srečnih ljudi.
1: Bravo.
0: Kaj lahko še pričakujejo? Česa se lahko veselijo?
1: Pusti lepo povejo to ena. Na nek način tudi jaz dojemam en kot en obred to, ne? Ko imamo koncert. Zato, ker smo vsi na eni frekvenci in takoj po prvem komadu je moja glavna naloga to, da ljudi spravim na eno frekvenco. Jaz si želim, da višjo frekvenco, ne? Da ko grejo iz koncerta, da so wow, dali so nam nekaj, ne? In tudi nam je publika dala nekaj, ne? In to je neka ta izmenjava in ljudje lahko doživijo marsikaj med koncertom, ne? In terapijo na nek način, neka čustva se skanalizirajo, predvsem pa jim damo neki dve uri veselja in tudi tega, da so res v trenutku z nami, ne? Vsi vemo, kako težko je to danes. Iz vseh strani prihajajo informacije in polariziranje in levi in desni, a si za, a si proti, a si kaj si, ne? No, tukaj smo vsi eno. Tukaj smo vsi v tem trenutku in vsi smo na eni frekvenci in to je ljubezen, to je to. To je nekaj, kar si jaz želim na vsaki koncert.
2: Imamo občutek, da bo letošnje poletje res ekstra pozitivno, ko imamo toliko mojstrov na terenu. In ja, občutek imam, da bo letos veliko petja, veliko poletnih večerov. Žan Serčič in Arjana Lukas, hvala, da ste bila danes z nami v Ritmu pozitive.
3: Hvala vama v Ritmu pozitive.
0: Čakava jo samo še ciljna ravnina. Žan Serčič, Arjana Lukas. Vajin osebni recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Arjana, kaj praviš?
3: Kaj jaz pravim? Moj recept je, sam prepusti se. Pač prepusti se, pusti si čutiti vse in opusti perfekcionizem.
1: Zelo podobno mentaliteto imam jaz in tudi recimo ni pozitive brez negative, ne? Tudi ko prije negativa, jo je potrebno vzeti, sprejeti, jo začutiti in jo nekako znati dvigniti na višjo frekvenco, v pozitivo, in jo ne nositi s sabo. Ne? Tako da v ritmu pozitive mislim, da je stvar odločitve. Preklopiti na pravo frekvenco na radio in poslušati Mars in Venera.
0: Če je Mars in Venera napoved poletja, bo potem letošnje poletje res lepo vroče. Hvala vam.
1: Hvala, Rok.
3: Hvala
1: v ritmu pozitive. Vabljeni vsi na našo koncertno turnejo. Se vidimo.

0: Res. Pravi čudežta nam prinesla Mars in Venera, vesoljsko vrhunska pesem. Hvala, Žan Sečič, Arijana Lukas. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 in čas je, da gremo spet malce na bicikl, na kolo, da naredimo nekaj pozitivnih kilometrov.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ima Rebeka pred sabo 30 km, ki jih mora prekolesariti za Union Radler Izotur in kolesari v Ruški Koči pri Mariboru, kjer je lahko tudi vi pomagate kolesariti.
0: Točno to, lahko jih grete pomagati, da bomo še prej fertik. Poleg naše nagradne igre pa ima Izotur tudi svojo. Če letos kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, naredite fotografijo, pa jo objavite na isotur.si, postanete lahko del Izotima, to je res.
2: Kar pomeni brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnico, poslovno etapo Izoride.
0: Yes.
2: Najhitrejši pa dobite tudi ekipne majice.
0: Mm-hmm, vseeno pa danes še vedno ugibamo Rebekin čas, koliko časa bo peciklirala 30 km, SMS 041-309-300, dva paketa Union Radler 00 Izotonik danes, pa res pa za nekoga še malce kasneje. 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še morje vrhunske glasbe, ker si lahko obljubimo, da bomo skupaj počeli stvari v vsakem vremenu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
4: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
6: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
8: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.

0: Pa da. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave. V Belfastu po napadu z nožem nasilni protesti. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva voljivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so danes navedle poslanke strank. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je bil predtem obtožen poskusa umora in je danes stopil pred sodnika, ki je zanj odredil 4-tedensko pridržanje do naslednje obravnave 8. julija. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel v celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami EU. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Dober dan na Radiu Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in na ljubljanski severni obvoznici med Tovačevim in Šiškov obe smeri. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, radar pa ste opazili na koncu Iga in meri v smeri Škofljice. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To je veselje in smeh tudi, ko se sonce skriva za oblaki. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura, novo modno razkritje in če vas zanima, katera barva je najbolj trendi to poletje, modni poznavalci stavijo na dimljeno lila barvo. Nežno mešanico sivih in vijoličnih tonov,

0: V mane su ritmo pozitive, 15 je četrto in veš kaj meni všeč pri kolesarjih?
1: Najbrž noge.
0: Energija. Všeč mi je, kako so divi, rečejo, gremo malo na zrak, malo prekolesariti, potem pa naredijo 60 km.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Verjamem, da ti je všeč njihova kondicija, sicer pa danes jih ni 60, ampak 30, Nuša. Rebeka Simonič-Fink jih nabira v Ruški koči pri Mariboru, lahko jih grete tudi pomagati. Sicer pa, če že govorimo o kolesarskih postankih, na vseh izotočkah po Sloveniji ob vikendih poteka akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik, torej še en razlog več za kakšen dober izlet.
0: Tako, vi pa ste še vedno lahko sodelujete za današnjo nagrado.
3: Yes.
0: Dva paketa Union Radler 00 izotonik se podelita. Vse, kar morate narediti za fantastično nagrado pa je, da v SMS na 0041 309 300 zapišete, koliko časa bo Rebeka potrebovala za teh svojih 30 km. In tako ostanete tudi v igri za Pariz.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Edinstven glas in energija, to je Toni in to še projski v ritmu pozitive. 4:20 je na uri in na to fantastično sredino popovdne, ko se obeležuje tudi svetovni dan secesijskega sloga.
1: Čaki, to pa vem, to pa mislim, da vem. Oui, to še iz Francije, Art Nouveau, ne? Ni nekaj takega, to se spomnim še iz ure zgodovine, iz osnovkem. To je ta umetnostni slog iz tam 19-20 stoletja, pa mislim, da je arhitektura je bila tudi zraven.
0: Bravo, Roksedi, pet, odlično. To je tisti slog z vijugastimi linijami, cvetličnimi motivi in bogatimi okraski, ki ga lahko občudujemo tudi v Ljubljani, recimo na Miklošičevi cesti.
1: Oui, justamo, to je Art Nouveau in vidiš, vsa leta študija francoskih rogličkov niso šla v nač.
0: Ampak meni je to tako romantično zagledati in če tako poveš, ko si povedal zdaj, ne vem, jaz to ne znam, zveni skoraj malo seksi.
1: Mislim, men iskreno deluje precej kičasto, no, tako same joge, pa rožice, pa graski, mislim, čist preveč pod cukrem.
0: Res je sladko, ampak čist nič preveč.
1: Čist preveč je, samo kot da bi fasade pa ulice sladkorno fasala.
0: Tukaj se očitno ne bova strinjala, gremo raje na cuker in kič v glasbi.
1: Ok, to se pa strinjava, to pa je sladka glasba. Golden prihaja res zlatkomat, pa Richard Marks še pred pol peto v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
2: Ja.
1: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
2: ja,
1: poiskal mačko,
2: ja,
1: našo mučiko,
2: ja,
1: jo namazal smetano in jo celo polizal.
2: Yeah. Zihar je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tobo pa med ženo, ne?
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: nakupovalna destinacija Europark Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
0: Glamour bar, osvežilne pijače.
3: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
0: Kucenter Ptuj.
3: Ko se ti zvrti od osvežitve.
6: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
12: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Dober dan. Ptujski četrtni skupnosti Grajena bodo v soboto praznovali 24. krajevni praznik. V športnem parku Grajena pripravljajo medgeneracijsko srečanje in vaške športno-družabne igre, tekmovanje v nogometu, vlečenju vrvi, odbojki in pikadu. Ekipe vseh društev bodo pripravila svojo izbrano jed ali več teh. Za mlajše bosta poskrbela brata Malek z aktivnostmi kot so lokostrelstvo, badminton, travnati hokej, igro štrbunk, metanje golf žogic, cirkuške stvari, rekviziti in hodulje, igra štirjo vrsto in podobno.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Na Novo mesto 25 stopinj, Trebnje 23, Laško in Slovenska Bistrica 22, Lenart in Celje 21, Mislinja okroglih 20, Mozirje pa 19. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte. Tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj, čez dan se bo malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj. Popoldan oziroma proti večeru pa je možna tudi še kakšna ploha. Ampak konec tedna, torej petek in vikend, bo spet poletno sončen in vroč.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, večinoma so tam v zastoju tovorna vozila, pa na južni obvoznici so zastoji od centra proti Malencam in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško. So zastoji v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola vas vam preverja hitrost na koncu IGA, merijo pa v smeri Škofljice. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dober dan
9: na Radiu Ptuj.
3: Skoraj pet minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj na današnji dan leta 1922 pa se je rodila velika zvezda, nepozabna Judy Garland.
10: Dorotea is the Wizard of Oz, oh moj bog!
3: Ja. Judy je to snemala kot 16-letna deklica. Jaz sem se ogledala njen biografski film Judy, ki je izšel leta 2019 in priznam, da sem še nekaj dni po ogledu nisem prišla prav k sebi, no.
10: Zakaj to?
3: Res fascinantna zgodba o izjemnem talentu, slavi, pa tudi pritiski Hollywooda.
10: Čak, kako?
3: Si pogledal ta film?
10: Nisem pogledal, ampak kak pritiski slave, kako to misliš?
3: Ja, v biografskem filmu je bilo prikazano vse, kako se je snemal Čarovnik iz Oza, in ustvarjavci hollywoodskih filmov so želeli, da Judy deluje mlajša. Aha. Zato recimo so ji ful tesno povijali prsni kož, da bi skrili njena prsa, ko se je že razvijala, ne?
10: Ja.
3: Da je zdržala snema so ji dajali poživila.
10: Ne.
3: Ja, ko pa je imela par ur prostih, pa so ji dajali uspavala, da je čim prej zaspala. In da ne bi se zredila in dobila kakšne kile več, je bila bolj kot nelačna, da je ohranjala to suhceno postavo. Tako da poleg vsega pa še dnevno nastopala in izpolnjevala druge studijske obveznosti. Skratka, res
10: to,
3: ni bilo lahko.
10: Če je to cena slave, pa sem jaz tudi rajš navaden, rok reže, pa srečen, svoboden, pa da jem, kakor hočem, pa kdaj, pa kaj hočem. Film si bom pa, zikr si ga bom pogledal. Kako si rekla, da je naslov?
3: Judy.
10: Judy, ok. No, sicer pa Tiste lepe dni nosi naslov pesem Nejše, ki prihaja. Še pred tem pa že slišimo Boat on the River skupine Styx. V ritmu pozitive 6 minut je čas pol peto.

0: Umirjo joča enigma, res vrnemo nazaj k sebi.
1: Še roka je umirila, gledaj to.
0: Ja, komaj. Dobrih 15 je do 5 in zdaj pa gre za res telefone v roke. Če še niste poslali SMS na 0413-09-300, dejte zdaj. Ker čez manj kot eno uro dobimo današnjega nagrajenca.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v Ruški koči pri Mariboru Rebeka Simonič Fink zaključuje svojih 30 km, vi pa še vedno lahko ugibate njen čas, pošljite SMS na 0413-09-300 in osvojite darilni paket.
0: Pa še ena pomembna informacija, že ta petek nas čaka drugi veliki izotur dogodek v živo v gostišču GTC 902 v Črnivcu, na Črnivcu pravzaprav od 9 do 14 ure.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time z Dejanom on the Mic. Torej šport, druženje in dobra energija na enem mestu.
0: Oja, predtem pa še na hitro. SMS 0413-09-300. Dva paketa Union Radler 00 izotonik danes, pa res pa za nekoga letos poleti.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa na naši spletni strani v ritmu pozitive.si in verjamem, da bo tudi Rebeka zaplesala, ko bo odkolesarila teh 30 km.
0: Hvala sem Koca, magazin nas vse povabi na plesu nadaljevanju, še predtem pa brihajo Midnight Lady in YouTube še pred peto v našem ritmu pozitive.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poslanci po posvetu o vodenju sej poudarili pomen spoštljive komunikacije. Ministrstvo z vladne spletne strani umaknilo nove prehranske smernice. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodij poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da posveta ne bodo komentirali. Strinjali so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partneri in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel v celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami EU. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Hervi se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoboj.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Največje uspešnice vseh časov. Radio
0: Ptuj. Dober dan.
2: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico, od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. 0813 02. Pa srečno pot.

0: Ja, tudi v Celju 6:05, najvišje vibracije, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, in iz Arsa prihaja oranžno opozorilo, zvečer bodo nastale močnejše nevihte.

0: točo za to. Pospravimo predmete z balkonov, vrtov, avtomobile, če je mogoče, omaknimo pod streho, med nevihto pa se izogibamo drevesom in odprtim površinam. Pa smo si navajeni.
1: Pa poskrbimo tudi za hišne ljubljenčke in preverimo, da so okna dobro zaprta, da bo večer varen za nas, naše bližnje in vse, kar smo v bistvu ustvarili.
0: Točno.
1: Mi pa poskrbimo, da bo kljub oblakom v etru ostalo nekaj sonca v obliki vrhunske glasbe.
0: Gremo!

0: Lado, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15. čez 5. je ura in pozor. Če še niste sodelovali, je zdaj približno to tako, kot če bi na avtobus tekli zadnjih 10 metrov. Še se da.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, nekaj minut in podelili bomo današnjo nagrado, dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: Yes, danes pa smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari na sobnem kolesu 30 km v Ruški koči pri Mariboru. Za sodelovanje še vedno zadostuje SMS na 0413 309 300.
2: In ne pozabite, vsi sodelujoči ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
0: Točno to, zdaj pa še res nično zadnji šprint, SMS 0413 309 300, čez nekaj minut pa podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 13. junija gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Višjem nivoju čuki, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 jih je čez peto.
1: Ja, in ne boj, da so vsi pripravljeni. Si ti pripravljen?
0: No.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too!
1: Ole, ole. Kolumbijska zvezdnica Shakira bo jutri v Mehiki odprla svetovno nogometno prvenstvo 2026 in to skupaj z Burnabojem. Zapela bo uradno himno prvenstva in poskrbela za začetek največjega mundiala doslej. Prvenstvo letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, zato so pripravili kar tri otvoritvene slovesnosti, seveda se grejo na veliko, ne? V Torontu bo nastopil Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry.
0: A veš kaj, takšen spektakel bi šel pa z veseljem, pa da ga doživim uživo, veš, tisti polni stadioni, pa vrhunski nogomet, pa svetovne glasbene zvezde na enem mestu, res, res top, to bi si ful želel, ampak ker smo trenutno malo daleč, malo predaleč od Mehike, si bomo pa glasbeno euforijo pričarali kar tukaj.
1: Definitivno nekaj za vse generacije. Julie, slišimo še pred pol šesto, potem pa sledi nagrada.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: these beautiful things that I've got.
1: Lokalno.
2: Dober dan. V prostorih občine Dornava je do konca meseca na ogled posebna potujoča razstava posvečena življenju in delu izjemnega rojaka, rodoljuba ter ljubiteljskega zgodovinarja Mateja Slikovca. Razstavo pripravlja zgodovinska sekcija Matej Slikovec zgodovine Kidričevo. Zasnovana je sodobno in pregledno ter obsega štiri samostoječe panoje, ki obiskovalcem približajo Slikovčevo življenjsko pot, njegovo raziskovalno delo ter bogato zapuščino v spodnjem Podravju in širši Štajerski.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Metlika 25 stopinj, Krško 24, Šmarje pri Jelšah 23, Vojnik, Markovci 22, Lenart 21, Šoštanj in Velenje pa okroglih 20. Danes po noči prihaja še eno neurje s plohami, zato previdno. Jutri zjutraj bo zato sveže in oblačno okrog 10 stopinj, čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno tudi jutri niso izključene. V petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, tako da lahko že danes damo ideje za vikend. Vikend izlete v opomnik.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride tam do naleta, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro. Potem so zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno. No, večinoma so v zastoju tovorna vozila, se vseeno vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarjih trenutno ne poročate. Če jih opazite, dobrodošli na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari 30 km na sobnem kolesu v Ruški koči pri Mariboru. Zdaj pa podelimo današnjo nagrado.
9: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
6: Ok, Maša iz Slovengradca v ritmu pozitive.
10: Ja, pri telefonu.
6: Kje smo zmotili našo Mašo?
10: Dobro, hvala. V sred službe so vsem stranki lase, tak da. Res presenečena.
6: Presenečena, pridna Mači.
11: Maša, zdaj pa po resnici. Kdaj si bila na zadnje na kolesu?
10: Oboje rada delam. A se moram zdaj odločiti za nekje. Pulila bom pleve v grofiše.
6: Okej. Dobar. Maša, za popolno kolesarsko turo v nahrbniku manjka kaj? Maša?
10: Seveda izotonik.
6: Izotonik, seveda. Še eno pomembno vprašanje. Če osvojiš Pariz, Maša, koga peleš s sabo?
10: Natašo Klemenc.
6: Koj stopa?
10: Moja ful dobra prijateljica, ki se že pogovarjava, da bi rade šle.
11: Okay.
10: Tako da bom osvojila.
6: Boš osvojila, ok, no držimo pesti za vaju, za tebe, če boš izbrana, glej, da boš držala obljubo. Sicer pa Maša, za danes gre najprej k tebi nagrada. Osvojila si dva paketa Union Radler 00 in zato ni čestitke.
10: Super.
11: Ostaješ pa tudi v velikem žrebu za ogled
10: hvala,
11: finala.
10: Hvala.
11: Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. In to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
6: Ne, kako je vesela, kako je hvaležna. Hvala, Maša. Jutri nov dan, nov izziv. Neja Jesenko bo v gostišču Jezersko premagovala 40 km. Mi pa spet iščemo novega zmagovalca, nagrajenca, zato jutri spet z nami v ritmu pozitive.
9: Izotur kronometer.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to ur.

0: nevaren naslov, ker ko moški slišimo vse, kar si želi, nas večina avtomatsko začne računati, koliko bo to stalo. All that you want so ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6.
1: Ja, moški ste res preprosti. Sicer sem pa prebrala, da astrologi za današnji dan priporočajo dobre pogovore, druženje in malo več ravnovesja med tem, kar dajemo drugim in med tem, kar namenimo sebi.
0: Okay.
1: Ko pa gre za numerologijo, pa je današnje število 8, kar pomeni ravnovesje in notranji mir.
0: Dobar.
1: In iskreno ni slaba ideja, ne? Junijski večeri so najlepši ravno zato, ker nas malo ustavijo.
0: Okay, to pa se kar strinjam. Jaz bi to še vse jim prevedel malo bolj podobač.
1: No, da slišimo.
0: Danes ne rabimo biti super junaki, ne rabimo reš sveta, ne rabimo prebarvati ograje in definitivno ne rabimo odgovoriti na vseh 37 sporočil, ki smo jih dobili. Dost je, da naredimo nekaj dobrega zase. Sam zase pa je
1: lepo
0: dost.
1: Lepo si to napisal na švingelc papir. Ja, ali pa za nekoga, ki nam veliko pomeni.
0: Ja. Ker na koncu dneva ne šteje sam, koliko stvari smo upravili, dejansko šteje s tem, s kom smo se smejali. Ne? A veš, če je zraven pa še dobra glasba, smo pa itak že zmagali.
1: Ja, in mogoče kakšna prava oseba.
0: Ja, dejansko, ker med vse, kar si želi, all that she wants, pa prava ljubezen je včasih samo en dober večer razlike.

0: Pushler. Romantica, perché è prava ljuba una delle vanju pa Bengals in Nina Pushler še prečesto najbo sredin večer po vašem okusu. Najbo krasen, najbo strasten, najbo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
5: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, neurje v občini Žetale je povzročilo ogromno škodo. Ptujski vodovod je treba obnoviti čim prej in čim večjem obsegu, podarja Širec. Upravno sodišče zavrnilo tožbo Adastra Energije. Kaj kaže analiza problematike javnega potniškega prometa v Podravju? Preglejmo podrobneje. Območje občine Žetale je sinoči prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami in povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše.
4: Po prvih podatkih sta poškodovana dva državna mostova, dva občinska. Sprožilo se je ogromno količino plazov, ki ogrožajo tudi hiše. Škoda je na celotne infrastrukturi občinski. Kar se tiče lokalnih cest javnih poti, to občina z svojimi sredstvi prav gotovo ne bo mogla zakrpati posledic tega neurja. Zdaj, kar se tiče samih domačinov, občanov, jih res prosim za strpnost. Občane prosim, da evidentirajo, fotografirajo, bilo kaj bojo začeli prej sami sanirati, da predtem dobro poslikajo, ker bo to ključno pol pri pridobivanju samih sredstev strani države. Jaz sem bil zdaj osebno že na vezi tudi z predstavnikom ministrstva za naravne vire in prostor, ki so res bili odzivni, zaznali so našo težavo, tako da verjamem, da ne bomo v tej situaciji ostali sami in da bo država preskočil na pomoč.
3: Občane pozivajo k previdnosti zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov. Upoštevajo naj morebitne zapore cest in navodila pristojnih služb. Včerajšnje neurje je prizadelo tudi vinograde. Ti so zdaj v fazi bujne vegetacije in cvetenja. Kaj to pomeni zanje, pojasni Andrej Rebernišek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Ko pada v zelo kratkem času res izjemna količina padavin, po naše podatke je padlo celo več kot 50 litrov v manj kot v eni uri, je vsekakor pomeni to, da je dejansko prišlo do nenormalne količine padavin in bistveno večja nevarnost bolezni. Istočasno pa seveda, ker je zdaj trta v te fazi, če je veter, je dosti lom mladic, poškodbe in zdaj lokacijsko se zanima informacija, če pa je toča, seveda pa v tej fazi je seveda velika težava, ker še ni dovolj zaščite v masi, ne, in seveda je potem tudi, če prije do poškodbe na peclih, vsekakor pomeni to zmanjšen pridelek in po drugi strani seveda tudi več ročnega dela kasneje in seveda dodatni stroški v oskrbi vinogradov.
3: Rebernišek opozarja, da je treba budno spremljati stanje v vinogradih in pravočasno opraviti vse potrebne ukrepe. V komunalnem podjetju Ptuj so pozdravili nedavno pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda, hkrati pa opozorili, da je z deli treba začeti čim prej.
6: Namreč vemo, kakšen slabem stanu je naš celotni ptujski vodovodni sistem, ki ga treba čim prej pa čim večjem obsegu obnoviti. Posebej moram seveda že stotiti verjetno opozoriti na povezavo čez Puhov most, kar je levi pa desni breg. Da v temi klavarnimi dvemi povezavami, eno za v gladini Drave, eno v starem Dravskem mostu v preko dokaj rizičnem stanju.
3: Je opozoril direktor ptujske komunale Janko Širet. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Občinski svetnik Matej Hebar, ki si je dolgo prizadeval za zaprtje bioplinarne, je ob tem dejal.
7: To je, bi rekel, vrhunska novica, ki dejansko dosega to, kar smo želeli. Torej, da je odvzem okoljevarstvenega dovoljenja pravnomočen in upam, da je s tem ta zgodba tukaj pri nas zaključena.
3: Veliko vprašanj še ostaja odprtih.
7: Dejansko še vedno je vprašanje same sanacije, pa konec koncev tudi glede kazenskih odgovornosti samega izvora odpadkov, teh nezakonito skladiščenih odpadkov, ki so tam na sami deponiji. Za te odpadke vemo, da vsebujejo težke kovine, tako da tudi na te stvari mislim, da moramo dobiti odgovore. Pa seveda, da ne pride do ponovitve te zgodbe, v skladu s pobudo, ki so mi vložili na občino, mora občina pristopiti čim prej k spremembam prostorskih aktov, da take zgodbe res ne bomo več gledali.
3: Ko dodaja Hebar, stroški sanacije ne bodo majhni. Nastalo stanje je označil kot okoljski kriminal in upa, da bo prišlo do kazenskih sankcij za tiste, ki so odgovorni za situacijo. Stari steklarski na Ptuju je v organizaciji Regijskega centra mobilnosti Podravje danes potekalo strokovno srečanje s predstavitvijo javnega potniškega prometa v Podravju, ki so se ga udeležili ključni odločevalci, strokovnjaki in prevozniki z namenom oblikovanja učinkovitejših ter trajnostnih prometnih povezav v regiji. Analizo problematike javnega potniškega prometa v Podravju je predstavil Rok Vrban iz znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj.
8: Analiza je pokazala kar velike razlike na področju samih linij in pa na področju urejenosti avtobusnih postajališč. Na eni strani imamo postajališča, ki so zelo lepo urejena, na drugi strani so pa potem postajališča, katera niso niti označena, niti nima primerne infrastrukture, manjkajo zelo osnovne zadeve, kot so, ne vem, naprimer koši ali pa potem same klopce, poškodovana infrastruktura sama po sebi in tako naprej. Naš cilj je nekako obvestiti in ozaveščati same predstavnike občin, da potem tudi te zadeve vidijo in jih ustrezno temu potem tudi uredijo.
3: Ptujska Bistra je v sklopu projekta Regijski center mobilnosti koordinator za javni potniški promet Podravju. Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je od 25. do 27. maja v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekalo 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona in 16. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona Bio. Na obih prestižnih vinskih tekmovanjih je sodelovalo 129 vinarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške s 525 vzorci. Pet ocenjevalnih komisij je po pregledu vseh vzorcev na osrednjem ocenjevanju vino Slovenija podelilo 13 šampionov, 19 velikih zlatih medalj, 201 zlato medaljo, 228 srebrnih medalj, 27 bronastih medalj, 19 vzorcev je ostalo brez odličja, 7 pa jih je bilo izločenih, pove Lea Vučko iz Pomurskega sejma.
9: V bistvu gre tukaj za najstarejše ocenjevanje v Evropi in vsi, ki so dali svoje vzorce, lahko dobijo eno potrditev strokovne komisije, da delajo vrhunska vina. Pa tudi tista, ki pač še rabijo malce

0: Že vrhunski potencial. Z tega lahko razberejo torej potencial njihovega vina, lahko v bistvu se promovirajo skozi nalepke in glas o svojih vinih ponesejo tako širom Slovenije, kajti predstavljena so kasneje na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v vinskem hramu, kjer jih je tudi lahko degustirajo.
1: Sejem Agra je tudi odlična istočnica za povezovanje s tujimi državami, ki so prisotne na sejmu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da je okvara na Bibliobusu odpravljena, tako da se Bibliobus vrača na svojo pot. Sicer pa vas bo Bibliobus jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pleterjah pri trgovini bo od 10. do 10.30, v Cirkovcah na avtobusni postaji od 11.15 do 11.45, v Cirkovcah pri osnovni šoli pa od 12. do 13.15. Opončno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 11. junija in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 96. letu se je poslovil Štefan Požlep iz Ostrčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 96. letu se je poslovil Štefan Požlep iz Ostrčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
11: Ja.
10: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
11: ja,
10: poiskal mačko,
11: ja,
10: našo mučiko,
11: ja,
10: jo namazal smetano in jo celo polizal.
11: Ja, ziher je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tabo pa med ženo, ne?
9: Štajersko budilko vam omogoča.
12: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
13: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. No, danes pa sem izbral meni eno najboljših pevk, Ditko Haberl. Torej, slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1947 v Mariboru. Bila članica skupine Bele Vrane, potem Pepel in Kri, nato pa je nadaljevala solo kariero. V 80-ih je postala članica opernega zbora v Mariborski operi, no njen bivši mož je tudi glasbenik, ki je bil član Belih Vran, Tadej Hrušovar. Na slovenski popevki je pela dve pesmi, Rojstvo in skupino Bele Vrane, Letalo vlak. Leta 1975 pa je skupina Pepel in Kri skladbo Dan ljubezni zastopala Jugoslavijo na pesmi Evrovizije v Štokholmu. Zasedli pa so 13. mesto. Danes si najprej privoščimo Mlade oči in pa še legendarno Kot nekdo, ki imel me bo rad.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenski pevec, skladatelj zabavne glasbe, Džani Rijevec. Džani je končal študij zborovodstva na Pedagoški akademiji v Ljubljani. V začetku 80-ih let je ustanovil in vodil vokalni kvartet Big Ben, iz katerega se kasneje razvila zabavno glasbena skupina Big Ben. Z njo je dosegal lepe uspehe na glasbenih odrih doma ter v tujini in sodeloval na različnih festivalih. Po razpadu skupine leta 95 se je posvetil solo karieri. Njegova prva samostojna plošča Najlepše balade je šla leta 1997. Snemal je duete, na primer z Vladimirjem Čadežem, z Bogom srce, Pusti čas v čas, potem Simono Weiss, Rebeko iz Makedonije in drugimi. Danes pa si privoščimo njegovo znano Čau Matea.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu, da je tokrat Andrej Šifrer, slovenski pevec, kantautor, skladatelj zabavne glasbe. No, glasbeno kariero je začel leta 71 s skupino Tektiti. Leta 75 je posnel svojo prvo skladbo, medijsko pozornost pa je dosegel skladbo Zobo Blues. No, leta 77 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Šifrer je nanizal mnogo glasbenih uspešnic, kot so Vse manje dobri gostil, Moj oče, Bil sem mlad, Debeluhi, Martino Ljulček. No, leta 98 je tudi prejel nagrado na tekmovanju Slovenska popevka za skladbo Za prijatelje. Šifrer je tudi avtor glasbene opreme za eno najbolj gledanih slovenskih televizijskih nadaljevank Naša krajevna skupnost. Leta 2023 je objavil izdal prvo pop-rock glasbeno kriminalko Bolkovi. Danes si privoščimo najprej Ostani z nami, potem pa še Za prijatelje. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Rej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Sinočne neurje je povzročilo ogromno škodo v Žetalah. Dorna Bistrila zanetila požar. Upravno sodišče zavrnilo tožbo Adastra Energije. Promet v Dupleku po dolgem času brez zapor. Ptujsko združenje šoferjev in avtomehanikov veliko aktivnosti namenja mladim. Preglejmo podrobneje. Območje občine Žetale je sinoči prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, ki je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Po prvih podatkih so poškodovani dva državna mostova in en občinski most, sprožilo se je več zemeljskih plazov, poškodovani so posamezni cestni odseki, poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter spostavitev prevoznosti prometnih povezav. Kot so sporočili iz občine, občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območju plazov poškodovanih cest in vodotokov. Upoštevajo naj morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Občina Žetale bo pričela tudi zbiranjem podatkov o nastali škodi. Občane prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi. V tem trenutku je naša prednostna naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in spostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja. Vseh nadaljnih ukrepih in ugotovitvah bomo javnost redno obveščali. Prosimo za strpnost, previdnost in medsebojno pomoč, so sporočili z občinske uprave. V naselju Dornava pa je sinoči malo pred 20. uro zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dornava in Polenšak so požar pogasili in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep upravnega sodišča v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je v prvem odzivu dejal.
2: Pozdravljamo samo odločitev. Zdaj moram povedati, da smo se tu res kot občina Ormož aktivno vključili tudi kot stranski udeleženec. Tudi seveda vse naše pomisleke, vse zahteve, ki smo jih vlagali, to se pravi tudi z našimi testi, podkrepljenimi z razno raznimi meritvami, tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Tako da hvala Bogu, da se je zadeva upoštevala, da je bila spisana tudi odločba za strani pristojnih inšpektoratov in ministrstva na mesto in da je potem sodišče odločilo na način, ki seveda to agonijo večletno, veliko da je bilo vloženega, nekako zaključuje, tako da se zgodba na način, kot je trenutno bioplinarna tukaj predstavljala v Ormožu, se pravi problematiko z vsem smradom, z samimi vplivi na okolje, se res s tem povzemo okoljevarstvenega dovoljenja res zaključuje.
1: Občina Ormož je na pristojne organe naslovila tudi več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Zadnji dve intervencije pristojnih služb sta bili izvedeni 4. in 6. junija. V občini Duplek so od lanskega občinskega praznika uspeli tudi z nekaterimi projekti na področju cestne infrastrukture. Župan Mitja Horvat izpostavi, da je med temi tudi...
3: Ja, zagotovo to je največja pridobitev izgradnja krožišč v Zgornjem Dupleku, namreč predvsem za udeležence v prometu je bilo to veliko breme, sama gradnja je potekala po vsej trasi in seveda s tem so se povzročali tudi zastoji in vesel sem, da je v tem tednu dejansko prvič promet tekel brez zapore in da lahko govorimo o res skorajšnjem zaključku tega projekta, ki bo pomenil na nek način večjo varnost za udeležence v prometu, tako za pešce, kolesarje, kot seveda tudi voznike.
1: Zlasti za tiste, ki se v občini Duplek z občinskih cest vključujejo na državno cesto, dodaja župan Dupleka. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki je bilo ustanovljeno prav na današnji dan 10. junija 1951, največ aktivnosti namenja mladim, je ob jubileju povedal predsednik združenja Janez Strelec.
4: Trenutno največ delujemo na področju prometne preventive, in sicer predvsem na vzgoji in izobraževanje mlajših udeležencev. Naša največja dejavnost je varovanje otrok pred pričetkom šolskega leta, takrat pri vseh ptujskih osnovnih šolah naši prosto voljci skrbijo na prehodi za pešce, da so ti dovolj varni, da nas drugi vozniki vidijo in da pomagajo učencem varno prečkati cesto in pa potem tudi po vsakih počitnicah še dva dni varujemo pred vsako šolo, tako da smo prisotni torej visoč čez celotno šolsko leto.
1: Izvajajo pa tudi druge aktivnosti, kot je izobraževanje starejših voznikov in motoristov pred začetkom motoristične sezone. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Od petka do nedelje na ptujskem mestnem stadionu organizacije nogometne šole Intera Drava Ptuj potekal drugi kemp Atletico Madrid. 100 otrok je ob spremljavi domačih trenerjev v 3 dneh vpeljano znanje španskih trenerjev. Ob tem pa so se tudi družili in ob različnih igrah odlično zabavali. Pregled na letošnji kemp je podal predsednik nogometne šole Intera Drava Davorin Gabrovec. Čudovito je videti vse te mlade nogometaše na igrišču. Obenem sem vesel in ponosen, da nam uspe nekaj takšnega izpeljati na Ptuju. Moje mnenje je, da se vse začne pri najmlajših, vključno se sanjami o tem, kaj bi si želeli postati. Meni ti nasmejani obrazi pomeni ogromno in želim, da to zgodbo nadaljujemo še naprej, je dejal Gabrovec.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, neurje v občini Žetale je povzročilo ogromno škodo. Ptujski vodovod je treba obnoviti čim prej in čim večjem obsegu, podarja Širec. Upravno sodišče zavrnilo tožbo Adastra Energije. Kaj kaže analiza problematike javnega potniškega prometa v Podravju? Preglejmo podrobneje. Območje občine Žetale je sinoči prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami in povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše.
3: Po prvih podatkih sta poškodovana dva državna mostova, dva občinska. Sprožilo se je ogromno količino plazov, ki ogrožajo tudi hiše. Škoda je na celotne infrastrukturi občinski. Kar se tiče lokalnih cest, javnih poti, to občina z svojimi sredstvi prav gotovo ne bo mogla zakrpati posledic tega neurja. Zdaj, kar se tiče samih domačinov, občanov, jih res prosim za strpnost. Občane prosim, da evidentirajo, fotografirajo, bilo kaj bojo začeli prej sami sanirati, da predtem dobro poslikajo, ker bo to ključno pol pri pridobivanju samih sredstev strani države. Jaz sem bil zdaj osebno že na vezi tudi z predstavnikom ministrstva za naravne vire in prostor, ki so res bili odzivni, zaznali so našo težavo, tako da verjamem, da ne bomo v tej situaciji ostali sami in da bo država preskočil na pomoč.
2: Občane pozivajo k previdnosti zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov. Upoštevajo naj morebitne zapore cest in navodila pristojnih služb. Včerajšnje neurje je prizadelo tudi vinograde. Ti so zdaj v fazi bujne vegetacije in cvetenja. Kaj to pomeni zanje, pojasni Andrej Rebernišek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
4: Ko pada v zelo kratkem času res izjemna količina padavin, po naše podatke je padlo celo več kot 50 litrov v manj kot v eni uri, je vsekakor pomeni to, da je dejansko prišlo do nenormalne količine padavin in bistveno večja nevarnost bolezni. Istočasno pa seveda, ker je zdaj trta v te fazi, če je veter, je dosti lom mladic, poškodbe in zdaj lokacijsko se zdaj nima informacija, če pa je toča, seveda pa v te fazi je seveda velika težava, ker še ni dovolj zaščite v masi, ne, in seveda je potem tudi, če prije do poškodbe na peclih, vsekakor pomeni to zmanjšen pridelek in po drugi strani seveda tudi več ročnega dela kasneje in seveda dodatni stroški v oskrbi vinogradov.
2: Rebernišek opozarja, da je treba budno spremljati stanje v vinogradih in pravočasno opraviti vse potrebne ukrepe. V komunalnem podjetju Ptuj so pozdravili nedavno pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda, hkrati pa opozorili, da je z deli treba začeti čim prej.
5: Namreč vemo, kakšen slabem stanu je naš celotni ptujski vodovodni sistem, ki ga treba čim prej pa čim večjem obsegu obnoviti. Posebej moram seveda že stotiti verjetno opozoriti na povezavo čez Puho most, kar je levi pa desni breg. Da v temi klavarnimi dvemi povezavami, eno za v gladini Drave, eno v starem Dravskem mostu v preko dokaj rizičnem stanju.
2: Je upozoril direktor ptujske komunale Janko Širet. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Občinski svetnik Matej Hebar, ki si je dolgo prizadeval za zaprtje bioplinarne, je ob tem dejal.
6: To je, bi rekel, vrhunska novica, ki dejansko dosega to, kar smo želeli. Torej, da je odvzem okoljevarstvenega dovoljenja pravnomočen in upam, da je s tem ta zgodba tukaj pri nas zaključena.
2: Veliko vprašanj še ostaja odprtih.
6: Dejansko še vedno je vprašanje same sanacije, pa konec koncev tudi glede kazenskih odgovornosti samega izvora odpadkov, teh nezakonito skladiščenih odpadkov, ki so tam na sami deponiji. Za te odpadke vemo, da vsebujejo težke kovine, tako da tudi na te stvari mislim, da moramo dobiti odgovore, pa seveda, da ne pride do ponovitve te zgodbe v skladu s pobudo, ki so mi vložili na občino, mora občina pristopiti čim prej k spremembam prostorskih aktov, da take zgodbe res ne bomo več gledali.
2: Ko dodaja Hebar, stroški sanacije ne bodo majhni. Nastalo stanje je označil kot okoljski kriminal in upa, da bo prišlo do kazenskih sankcij za tiste, ki so odgovorni za situacijo. Stari steklarski na Ptuju je v organizaciji Regijskega centra mobilnosti Podravje danes potekalo strokovno srečanje s predstavitvijo javnega potniškega prometa v Podravju, ki so se ga udeležili ključni odločevalci, strokovnjaki in prevozniki z namenom oblikovanja učinkovitejših ter trajnostnih prometnih povezav v regiji. Analizo problematike javnega potniškega prometa v Podravju je predstavil Rok Vrban iz znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj.
7: Analiza je pokazala kar velike razlike na področju samih linij in pa na področju urejenosti avtobusnih postajališč. Na eni strani imamo postajališča, ki so zelo lepo urejena, na drugi strani so pa potem postajališča, katera niso niti označena, niti nima primerne infrastrukture, manjkajo zelo osnovne zadeve, kot so, ne vem, naprimer koši ali pa potem same klopce, poškodovana infrastruktura sama po sebi in tako naprej. Naš cilj je nekako obvestiti in ozaveščati same predstavnike občin, da potem tudi te zadeve vidijo in jih ustrezno temu potem tudi uredijo.
2: Ptujska Bistra je v sklopu projekta Regijski center mobilnosti koordinator za javni potniški promet Podravju. Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je od 25. do 27. maja v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekalo 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona in 16. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona Bio. Na obih prestižnih vinskih tekmovanjih je sodelovalo 129 vinarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške s 525 vzorci. Pet ocenjevalnih komisij je po pregledu vseh vzorcev na osrednjem ocenjevanju vino Slovenija podelilo 13 šampionov, 19 velikih zlatih medalj, 201 zlato medaljo, 228 srebrnih medalj, 27 bronastih medalj, 19 vzorcev je ostalo brez odličja, 7 pa jih je bilo izločenih, pove Leo Vučko iz Pomurskega sejma.
8: V bistvu gre tukaj za najstarejše ocenjevanje v Evropi in vsi, ki so dali svoje vzorce, lahko dobijo eno potrditev strokovne komisije, da delajo vrhunska vina. Pa tudi tista, ki pač še rabijo malce časa, da dozorijo in dosežejo vrhunski potencial. Z tega lahko razberejo torej potencial njihovega vina, lahko v bistvu se promovirajo skozi nalepke in glas o svojih vinih ponesejo tako širom Slovenije, kajti predstavljena so kasneje na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v vinskem hramu, kjer jih je tudi lahko degustirajo.
2: Sejem Agra je tudi odlična istočnica za povezovanje s tujimi državami, ki so prisotne na sejmu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Veselica na Radio Ptuj u družbi Polk in Valčkov.
1: Gremo v dolino Vipavsko, da